0: yoke mpela ntiri na kami changu changu Abdul Manafi kilarikati wa Pemba Bairu Kariako Unidade GD Usibabwari
1: Motene mmo
0: aa
1: bas ni wasukuru chiponi ni nafendela pani kamaru kati unitawa
0: chiponi hamu na eri ya nteko nteko lupara mmoja nera uira aripoto kala uira ariwebu rukunu wileba ino hali ya nteko narumusimba da praya Yono pela karina jiponno iwe wa mchanasa anaka hamsina chanko, maria chanko, rapia chanko, sorti chanko, kisha chanko, zinya chanko, ni chanko chanko na mwara katona viyaji simela. Nopa sani hotel na era mwina kampu kampu aliku ustaya. Rashid Antonio ni havu lupo na mwina hene Antonio Swahili, Arab Saidi na Majere. Ato hotel na leo wira no jiponno. Vito ni maulana naru watapara wale mpaka ni mwuru paliaka mozeja mulia. Kilipija yolo tena hafo tena njula wera ya mwijanko. Ino kala wera kajimele ni jirisalamu jotai. So wano atwa miriani rabi musambiko tena na njipono. Eweke ni eweheke. Ino naku wana wera miteku jole ya nyenye na asiri. Mpe ni wana ni kiwaka tuho tena.
1: Na tunakawiwa nani anyo?
0: Mena nyuwa konta muna ita ilapweza kutepa temperaturi wili mpia rumu hukumara rupempe na wakine wana niya reti nyenye
1: kala kama name basinyo era nghomela nkoko even tunenyo
0: omele nkoko pumanyanga timele nkoko in niriwati kanamela ipula kina nirupela
1: akulia aja kameno tena Na te pacha
0: Ah
1: Ae

0: Ahino pia ukumoni wa ya hopela umake la rame. Naona tuko hafa rinlinya ni bondia. Bondia, njina mapora ndafu lenye?
1: Njina kilero wa montao sisema kario, wa mpula, wa salawa wa hara kulukaitamu.
0: Karibu.
1: Nenta la Norzi Jari.
0: Na fendera pani?
1: Jiko ndo kina hata nte la alugutora rambakon. Ramadan anaka montao montao, tapate montao, matipi montao, argentina montao, sausisa montao, yini njiko ndo. Nanzi maka amerua avisenti, ala kandesesi tapo wasau, wintura wale wana mnina. Nyozene, batuwa tene ile njiko ndo. Nyozene, kutika kiro wana ketano enna.
0: Namaste, Kurelan.

0: Okati wa 2 ora ni minuto loko no minuto mitano na mocha 2 ora si 16 minutos ni huwa na mwaha hopela wajihana mpaka okati wa 3 ora ni minuto loko ni reke minuto loko mili ni mpela uchuela makalelo ala nina nira niya ukalai anantelani pukwa ka mmocha maso amuchia kinaku uulupanane wala uutiana anomponya makacha miho otene anankumiha ntiana wala nlopana wopela ujemela undia nankweliole itu yomana nipela uiwane miho picha winyo numoro pina 86 50 50 88 85 032 98 30 va radio Mozambique himani chinone lenyu motene mihupi chomana choteka ne chowa kalihera atu otene makalelo akale ana mawane bondia
1: bondia radio Mozambique bondia radio atu otene mihupi
0: asante ntina naya ni maporo andavu lenyu
1: Abel Antonio que muera en Ampula distrito Yomkovola en localidad de Wanakuti
0: Mahola muhiwa?
1: Iyo, iyo.
0: Mkantwe ni haya, ojemeli ya udi ya ntu na mkwili kumihia ka wamuchi ni itu yofaita irinaya ngina wamuchi ni mawani?
1: Halai ya uwi waka ata ata wala amu habibi atu ya telana okwa masa wala ni mlopana o mtiana wagushi wa mtiana hivi takimvita nama yao ole ukiye itao nomala kina mjemela wawani no nere ikarari ena mpulela nere ikarari itao no mjemela sisale kina kalana wera oyanreno ole omvintiawe wana huna na mane oten donno nera umulli na mkwili olo halle umulli
0: pukela kampani
1: pukela waga kampani kina muraba ole na maya olo mzintawe kina halaka wavale kina huwa na mane na mkwili olo halane akana mloko na wana mkian
0: mwenye Abilio Antonio makale lo yala akale pama naona toko honitawa amu ya Abilio na so hia muhupi haya chonelea ya wakati la Farad Mozambique ni hii na warti hane nopela utapulela kuhupi uone la uawinyo bondia
2: bondia
0: tina naya
2: me kilechaniwa Eusebio Mario que muera wampola wano el distrito de Omoma el posto administrativo de Oshalawa el pairu ya wanami
0: haya kanje mohiwa maha
2: mohola kihiwa weke kai wera miasikao no kwa ta tawo palawo baba la dhiwa botu ni wo mhale baba a maja kai khoni bela ka bate to baba le mhala baba le wo kisira waya mani hiyo baba lo khala ka wera ora baba iba ora baba mhala baba mani hiyo wa tiana le yemi yo pahi akana bo ntuyo wali wa italanta mikole unikazo umani hala nababa mashi tawanina anomba ni topotu kala endo ya kala elapo ndapo moro ni moro elapo ni moro haya yo kala elapo wa hira ni yao mashi ntonina anomba kala wira itini ya kairere ula anamlapo ni mo etre ni edo mapuro manche elimu hira ni yaya mo wa hawa itini kenera ni yawa nina anomba
0: vano wone la wawenyo nthiana walanlopwana ya kala twale o chivelana kala hiru
2: babo a kala wa hadivela miwa so wa kala obligatory wa ne khoro mme mwiri wa helen thallala ho tola tone hala baba le vale ntia no le tsakwaru wa yi yala kampinatu na ene re mo di le thunne ne we hiyo mntangala ho ira hala baba tolo na ntia na kwar no manera thowa ira we ala yi mar porque thowa bo tho a hele kana toto tabo yi yi yi nyu nyu la hinne kale ni khomna khota ombre go ere ke win tado kona da to wi khale
0: Vano na waheraka kamana antu makale lopala ireta chinchene chowata kawakala vale nlopana kwelie wala ntiana kwelie ureta tuna urinaya opela umwarisa chila umba hankina chora vulihan china ireta chora vulihan
2: wala wani talabo mbretu wani talabo mbretu wani yo wale
0: Eugenio Mario naona toko hafu arin linyani okatula sicho wana kileleho bondia
3: bondia radio msambiki kahiki na nyenye na asiri jimpasara olu hila wakati nirefu
0: karibu jina no
3: mahoyo wa miwa lukihewa ata ye ikala iyo olu pale amwe antia na mvaha kana nkwele ni angisa lupa na mvaha kana nkwele ntia na chwele kuwira ni puro nuweva kwa tosa kwa kala ntu owiri ya wira ula ikumeni aviraka wa hake faita wakati wamana ni puro ni kwa amwe wana achivela
0: kutu kala ntia na nilo kwana
3: faita yomi mwume mena Paita ya sine no lupalona wira ula lupa la hika li tosari sono okala wira mwanele luku ntia na we no njisa kumano wabahi ovale mwanjula mwala mwa wira ula akeleke nina nipuruna na abibi yao ni wakalaka wira ari hotia lihoni ya wira ari ntia la wangkumi wapuani wakawu no mvei hawe na akala nasuala koma sana hawe njisi yao mwana mwantiana haa mwana mwana lupana wira mama aliheke ama atenyu o wala mwenyu achiwela ka wirari sisu jirivonye wapuwani walivali jihiharipu yache na asa analivala kale ole liya nchungu wapuwani wawa ni kahi wira no uoni ya wirari mtiyanu la ni nkava kuwe ya kuheli ya kawapuwani wira mkereli ya mpani kawahi ya jomu kawahi ya nchungu omu mula uchiwela wirari ina ruwavali no mpanya wali ntimini na ruwavali no upanya maha umana apanya wala no wira pelea kahavo kwa wye ya umana wesi ya wavali wira maafelega ala pia nila kaleke wa lupo wana uchiwela ya wirari la lupo wala upwani wa hii nani wara sana sana paji siya ntia na kule siya kahuba hii ya paji wira mtion tubahi ni kiwi faita ya yone laya ya hachiwe lulu pala yela
0: amwe chanko
3: wala nyenye na asiri yoyo wakati yo lulu pala ana awahi ni wamona ntu ya kwaka kakwe kwerere wira yowa hanani ya mwiru tu ni mena kwa pio wakati wihani ya nana puya jijambu wire nyuwele luwa isafari konta kala iwa ispitale kiyaribu ya kali ya jijambu wakani mashi ikwerere chowata mwanacho ajari wuji nene mfiyo mwe rianru wewa mwe ndini
0: amwe chanko amwe chanko
3: peza
0: kahiki ni wumana na yaya ikala yeyo mpaka kumahikwala kawakavi hirana mtu uiva ahalwawe akhala ka yena o tshivelia na mathi awe kha wa khavi hirra ntumuiva mulu pali awe walang himawe wo phela anghalane nthiano le wala nthiana tshitsa muave o khwiri wo phela ahalane ala mwawe ahalane amathi awe ahalane tu kha khavi hirra wo kati yoyo
3: wa khala okwa okwa oha ukwa woni owira lana wivi yala apacha woko machol palelo ten ala kilala kilina nani ano latia ano wira vanu vavili woni owira ne second tholu pale kala ya hana no ta we ala no wivi yala wiva le fulano vanu yoyo atiana kanava kanova kwa vahana ni ya wiva nani ya okchomu kwa vahana ni ya ukaomana Ojuwe ya wira lakana lava akile uwerenya Banu wa ahoviri dunia ni mwe kentian ni mwe se kwa buwani wa Ankali heke na mkweli Wakala wira aliwewa mtiana wa tuwe umpele wira wanu wae Ukarunji selamwa Wana ajuwe liya wira Hala nwa wira wanu wae para mwede kantele Wawa ni wana wa ulajia
0: Wajuwe liya chane njuwe liya ntu chane
3: Njuwe liya au
0: Mhmm
3: roho yeri ya pinata mu kawo mari hisiriwe kawo mpaka ntine le mkwao eja
0: amo ejanko vano ka hiki wehera ukuma hiku ala ureta mwenchi ura ulihani ya muluvani wota anyera sunku osida uma hiku ala wana ala mulia upa hiriria makale lalo kalai
3: kankale ya inane konta kala ibolu pala ya kala maesi kini mkitu wana ani ya loko nne boti wana amala mwaka uhiwilu ya kuli ana jia waluru wana ni ya chaputu uwele kuwira ariwana uwira upachapataka uihani ya mwanju nini ya mwanju mere kahi teletamente nuru wani yoshkwa atara mena waluku mite mena wapache uihanana jia loko kwa loko uwira hii wanuwa ni hoa kula nwa nipanga chocho ule kuihani ya kapuwira liyakamiki hofanya na kula naira chocho kampela Lanuwe wakala wira riyo wakati warintu awiwa wana wiwa konta kala wana wiwi ya Toko ina pulano nkirweni kuwarwa Echamu Manu nama numpoti wiru nama hana nika konta nama kunkia unama la malia Ikwerele kiri mili kinyentu mirufi ni wantu Lanu vali wuntuwa nkumi hantu nkumi uruangwe Niye tampin ruwa mkonta mina rikwerele Kala yikwerele ya charibu Ikwerele jowira Asidenti, majina wakajira kala jasidenti stiki
0: Iha firne, yopelo malihira wata nyendra Wopela ukulvili haukumi wa mana Uikuwa na nagumana Wala utitimi hama kari lumana Nene kuruano kalai
3: Kenaolo mwana wirari Nene kyo Uwakati wari olu palo kala inu Ulu wakati nene hovirikana Wewe wajuwele wirari Ala kia na alimane Atia na anye nyimivano Ahokwa Owa mpela Mpelu uiva nyenye, uwe kipunuwa uiva kakonta Hali chinoko machaya kunchuwela Havu mtiana nero wanko manaka uiraka uirari Anyenye anapuha Havu mtiana nungu manoku uiraka Achiweli ya nene Vanu vali jeji likapia nye Kasa inanina nina Vanu vali kiwi nana uira Kitele mpani Wala kinesi ya ituyo ya halle wakani Wankape wa mashirimu wa uku waja Kasi ureshti la pujikawamu Mbalele kalai Tuneraka Tunaona mwana uirari Kukijuwe la tiana We mpoturu kela kela la chomo Na mwana uira Woni ya nuwiri ya nuwiri hospitali Rona panke Iteshti Rona panke nana uira kampa Ikwerere kana mtule Ukala kala Peta haka uirari Tunaona mwana uira jichamu Na mwana nampani Umalama leke kiwe tuwe faita iyo Chikumala na wakuhu selano ya muye Walele urari ukuru kura Kuri wunaga
0: Eha wisoti wale Wana achiwe luchemelia Eha wale ule herani
3: Miba na mwara kako kumakuminya Eha ni angamu silimani Yale mika huwa hiya mantiana Eha ni atisha Yole mantiano likawa hiya kekerelie Mwichanko wapuani wa hiwa nuwa maarengi Nani tosera Solu kutikumilifu waka wapuani wapuwa achisaka maarengi Yupo otuwa uthelani. Masi njuhele kuwira wapuani wangana ntiana wa mantiana la onu wa awini. kwele kufia kwa wakati wano lo wine lia ene lieke kwele lia gawano kwa hapu mufanya waate amwari nyala honesa honua mika hali kaholewa mwano le mifuira kaa sukura alhamdulillahi mwamuchi wa kukipanga chomu so ula nolahun telo mwamun naka echamu mika holewa ntiana chomu wanari ula rarato ohus umma kwa harina kiane inoko unoko wano mwanami wazwa yona kumana wira kati kimpuni alepani kimane ni mitoto kumakumiye
0: ae ni hosu kurela ni hava mpelu kela nilinya na ihavi soti wale mhutaimu mpako herre wira wana achivela wa mchemelia
3: basi
0: ni hosu kurela ni oito seis cinquenta cinquenta oito oito oito oito cinco zero trinta e dois noventa e oito trinta puma rola o anadeiro tá por lá né tino nelenho bom dia
2: alô bom dia
0: tina naia nem a por andar por lenho
2: gratuito a ouena que mata cá ouena por rua o ampone
0: é na vez que lá tina nenhum maculeli he na na le pela mo akule le henchina nenyo
2: Francisco Hawela ke muira ka wa mpola
0: Monre Francisco Hawela
2: Francisco
0: ah Francisco
2: ah
0: Hawela
2: Monre
0: ndrema porone
2: yemwa takakaona kukua sikilizo mpola
0: asante aya tata mone lwanyo
2: Mare?
0: Mone loanyo goma huane leho.
2: Mone lo kamia no halai. Iyo waka. Iyo waka am hatata vende. Raiso raka akwa mutu akwa mutiana. Akushia mutiana no no tumora pa mutu olo perpende. Akwa mona kwa natampe akushia mona kwa na kim murapa tata yo kumurapa mulu payaye. Baba na tale ya kala ani kila okala sa koromosa kia kala sa kia huwa sana anamane
0: etu ya pama ya mana ya faita naona toko au nitawa au hima mhupiaya amwe Francisco Hawela naona toko hafo ari nlinyane na kimachara fundi Ru Central Técnica, bom dia. Ndrin Linha, né? Bom dia.
4: Bom dia.
0: Mtina nenyo, mapuran lafu lenyo.
4: Sinati ni alper tibitore, e provincia wampulan.
0: Tata. Tata mwe Alberto Vitor muhiwa mohala mwata nyerwa winyo
4: kihiwa hata ni miki nlamula wa amari hima bibi ya hira ni azizo abur nukwa babu opakira wa atela ya hikela zulua ya tokwa atela Mashiko afaka la ya le kumu ya kani respetu ni ya nova nana Tizi irane ya asunto hiyo
0: Tata mwe Alberto Vitore Uone la wawe nyuma umakale lwala amana wopela Amira vo amuavan onanan huira apanki Wati la wereta chinchi Japama wala cho hiena hiena
4: Ninnano vake niiraneya. Mahata mbeo iroho tingu, ninnano ka. Dovirka niireta yezinu mahata.
0: Muhupi, orinenyo, wale latu hamwigwil radio, wakatula.
4: Muhupu mirenaka genira weira epa. Mimanani he. Ohia to wira ti huye zinite ti ha. ni marani ya kukala ndogo atuwa kala ya uza kala ya
0: okelele na mpani ujeme lana
4: okelele na mpani ujeme mpani soma hawi roho tifu
0: asante hini hosu kurelani aonitawa na ohia muhupia ya Atata Alberto Vitor nalelo hii nama kila rame wakati wa 2 hours ni minuto mloko miraro mwa minuto mitano na mili mihupi ni makalelo korwano bondia
5: bondia
0: raki mtina nae mapuro anlafu lenyo Nale pela wera nlavule wa ni telefone na wiwa note awene. Mira karibu. Naona toko kari nihi. Mira karibu. Karibu, karibu. Rame Kandrera Wata. Bondia.
6: Bondia.
0: Karibu tata. Mjina nenyu mapura nlavule nyu. Mahola karibu.
6: Quiero que tal perro de Cario na mina riuno.
0: Mhm.
6: Ai.
0: Caripo.
6: Leia muhipi wa tane kiwa.
0: Mhm.
6: Ke gua ka vale. Le uno mata waga, tinera wera. Mwahawo jemelana, mutuna mukwele okweli okuma mulokwana wala mutiana. Yare kalai probe kalai go atwa ya neli na tataya ya neli na pipia ya nikwa wa hawo wira reta yi kaza den to khana mu yuthule ba shi ma hiko ene ara vaka ta mutu vanete la yemuri mawe vanni rere na mutu e ya tia wa tatawe wa le ya tia wa ma wa na ma yawe Omule la wira miyano vaki wa kikusha nchina natata kira okuwane Mura tuwa wira wano mkele mbahato e ukumu yuru pale Kwa wira ongiri ya wira Rowa kila ati wasuka na mwane toko kira jie Ukuye na ata
0: Kawampiera Asante
6: Kawampiera ne oruhe ukumu pahi Oruhe loko pora ritu yono mkele amerikana Atepaka unla
0: Ohono na muhaku wa atatawa wa hinyaya.
6: Ohono na muhaku wa atatawe.
0: Wahono na thia na. Asante mwenye.
6: Wahono na thia na na mwenye alutipa wandi hama njene.
0: Amina. Asante mwenye Alberto Rosar okuma huna mina.
6: Nae, miko sukurela.
0: Mihino sukurela. Nera karibu karibu ni wajihane wa mahola nradi msambiki minuto miloko mchiso kati wa 2 hours radio msambiki mwahani mwe hehu wa mapinko sala uri kwe tuchihana makalelo amana neno kala ya bondia
7: bondia mamu bondia
0: bondia nchina ninyo
7: Amor, soy Rosita Daniel Leale.
0: Mhm.
7: Usin na provincia de Ampula, distrito de Tamcolón.
0: Caripo, Amana, Manrocorac, Rosita Daniel.
7: Pues este, Juan, al aire. Pues que hay Juan Mosó, una tandiona y dice. No, dice, Tane que muy cerrarí. Unya era wi eria onye na poko na poko Awe hawe era wi masivan loko na mambo duhi problem Weke saya ni sandu wi ka na wi ka Una ona bare ni meta ko sote na paro kala sana wa hala ka Tante para wa su ka na manu wa su na la ni Ana su ka Atin ni na na wa yo ko wa sa Ikon dari wi to apod ina ko wan sala ka oi tan wan ang kweli makala kita Akima, anne ko shanti man ne ba hai.
0: Mana prokura karosita. Yela ojemelana okirena mpani. Faita ye hana.
7: Faita ya tiye ki niya kawera faita ya. Eria onihieriwa oreta o kano mimi oreta napuko napuko ahite muikarari.
0: Mhm.
7: Tore faita ya.
0: Amina. Muhupi urinenyo walela tiye na kuna nenyo walela alopwana muikulela radio. Wo hiula uma pinko sala
7: kinale la era como era sacala y todo cuaba amo que usted me amor en radi santiti que hubiera ta iba cogiendo na que y se por de que hijo no maraya se que se te encima me caje na mare no era y con se sacala y todo cuaba.
0: No tamala, arrokura karosita, Daniele, umama wampula.
7: Niko shukuru la bara mteko salama, tika rafo wa niko salama.
0: Tepa wa shukuru. Minutu mloko michise nambira ukati kwa duwa zora. Karipu, ni wache hana mwaha. Ojemelana, wokwa wanankweli, ntiyana, mulopwana. Makachemu hesheni, tafautini, efaitesheni, engwanaya, uomuchini, wala mawani. Wanani muhupi, uoni la wawinyu. Bondia.
5: Bondia.
0: Tata. Bondia. Tata mutina, mapuran lafuleni.
5: Hao, diani waya ari, provinsi ya wampula. E distrito, e vamo pula, e località di una pure.
0: Ntina naya?
5: Ntina di Nelson.
0: Nelson?
5: Mwana Adriano.
0: Amina. Nelson mwana Adriano. Aya karibu muna, mahola?
5: Muna kami mwone lwa awa to akala yao. Na aru kapio yu akala yao.
0: Mhmm.
5: Moro rena unina nola.
0: Mhm.
5: Eh, okwelwa ngumuse ye mutu. Eh, para okusha nsinan leta hitu na mpoti opake shukuru la sau. Omukusha ituso tene sabarawe ole.
0: Etuyona nara.
5: Etuyona nara.
0: Mhm.
5: Mhm.
0: Kwone la wawenyo Nelson mwana Adriano. Toko amuafa onana na mirafu onana na walela atuna hapo anotari helela anona muhaku watataya anona muhaku
5: wera nina loba wari kalaibago wera nintene nabuse nipaso na maseto kikunga
0: autawao. Kereti kuomala, Nelson mwana Adriano, unapuri, upoma yo uampula. Romena wehana, karibu, bondia.
8: Mindo bondia, Radim Habeki. Sina naka ginasi ya Bonifacio, 30, uampula, distrito, ya wanakuku.
0: Karibu.
8: Ya miza maone loaga atu akhalae wari moro akhala yo kavologwela kinawe ha manae nilo napuko onkhala ntokoni etempwele aruye khoto omiva motho kwakushwa ka mothali ke uri yo ga tshiche mwa ka mputo bana heni tore ba to babo kaweha ya fata tawe ya kwa munna we onaminya we wakela wa bithaka mapurwale wa sinya we rawe ola aibale tata tawe ala haliwo wa uriwa then tonyere ayawa wewa tunaka nsina ono kusha tu nsina wakula nsina kovo onlebelio kovo yariliwe mutuwa yariwa ka uniriwa pepe wala nene mtowe don tanla nsile no tunawe ngoko nimiza kwa kakana nsina giniriwa ka ponifasi uperinta fano kwa kakana nsina giniriwa ka sempo uperinta Mano mutu o kana le nsina na ka kwa a ke na ke vita so te me yo on ro go sha
0: Mhm Hino te pa o so kro go mo hope go wa na mwenye Bonifacio 30 go wa mpula
8: Ya mi tambe go tapela go te pa o tapela mana he ni nina no va tere tsia mana porque Mutu anukwata tawe wa mutsi wote na kweliwa mutia na nuboto mura ruwela na kwele mutu wa tule oroke wele kwa mutela kakuteli hiwa mutu mutele ki mutia no mutu na awe wohi variliwa wa niko hoko lo wa tempo do 30 wanatukua
0: asante no shukuru amwe Bonifacio 30 Minutu miloko michese, mitano na miraru kati wa 2 hours, mapinkos. 2:48. Murilinya, bon dia, mchina nenyo, muhie, mwone luanyo.
9: Bon dia, Manu, mensinaka kindruya toana, alimu, omurupula, anapuku, wampula. Maone lwa kamiza o kalawera atwala kalai wari morwaya sahantia ya ireta mashinina nova yomala ate yawo ane karwendo kushansina tu wichana wiyo akina anime tole tu Loro wani kahiria experimento ya namane. Mashiyeli yo wiraka novita. Ia tisata ata ia. Omuliha mutiana, omuliha mwana. Ala yari wa vavale. Ntau, wari kivareri haya. Epile male. Mireta va kirere.
0: Etwila emale, ereta kachirende. Uone lawa wenyo, etwila akinaku kawakala uchivilana nankalae hina kwa nankweli?
9: Ya nchivilana ekala yeyo, uruge hiri wa hiyo. Kwa hawawe wa antela, onawe hiwa mute kwa avara ye warera. Ntotilu hiri wa ewera, ala paro ovala na savaa. Atwala atela mekalai na wala sabara yevati forera unapushi wa mtiana mlopana unapuhiwa enta unina anova yoma na murukalia kani emale buruke anchene ireta iroru asa muno vita uroto mabaro reta yole okuyeye mlopana ole wala mtiana ole Na niwene mkweke, entao gari kila reri haya, uviteke, na okumabo, uvina, puto hii kushetu kaipu rupulema, maana sheni makushetu, munu umuliha na mkwejone wala anamwane, hata amusi, niza kila vulava, kata kukie, na sinanele, na shii, Bakuya itimanele, amusi baruya ya, ambi nchetata yole, ukushuopo yuwa walu karimbale, liko lokalito vinte, okala wera tato ole, ana yetero na akawe mekalai. Ene na haletero no ya amusi.
0: Eno tamala, no sukurela. Oma hikwala imawane jota wene kinira nya?
9: Itoko ikina Itoko itina seni ranea. Ena seni ranea to ate anje ne ahalela. Ena honi panya pahi urwakanyo mwajite kata singama. Mkale keba mwahuwe kana mwane. Kui chana we iwo o hisoma. Unkazo hisoma.
0: Witale lana, no witala, ninuhi patakula mito.
9: Orato ene.
0: Amina.
9: Mashiyode ornomuru. Onkusha nsina lenata tawitu ukia vinyado.
0: Mwenye, tuaha. No thamala, no sukurela. Mukale, nimuretele wa mana.
9: Tapo muluku uriri heni mudupaliaka, mchikelo wani, mafanya muretelene.
0: Amina. Duwa zora ni minuto mloko mitano na mili. Duwa zora si 52 minutos. Nawari hani. Buen día.
10: Buen día, salama.
0: Salama, muhavo, nchina ninyo, rima poresheni, karibu.
10: Nchina nakame tia, kila wano macho nsen tia, distrito yonti kwe.
0: Mwakweli henchina?
10: Nchina metia.
0: Nchina ninyo metia?
10: Haa.
0: Oheli ya maasi chani?
10: Nena metia, utaniriyari.
0: Mano hawo minisaya?
10: Mena. Meti yo vora.
0: Meti ya pani?
10: Kina noitu welesi ya shaviere rai.
0: Eko, mre ontipo hi. Kama akopa nkachoma mui meti ya. Mana ni, mana hawi iwele lewira meti ya. Wakopa nkachomo. Awa no hukala metia. Salama. Mrindinya. Bondia nchina nenyo mapura lenyo. Tukulani. Mahola.
11: Miki mwere provinsi wa Mpula. Idistritu wa Mpota. Sola wana malipo. Ntina kakishuwa Salemani.
0: Karipo.
11: Ntina kakishuwa Salemani.
0: Amu Selemani pani?
11: Keshua Selemani kimwira wana malipo wa.
0: Karipo tukulani mwahola?
11: Okurani ya ipo, distritu wa mkotra, provinsi wa mpula.
0: Ta Selemani tukulani mwahola?
11: Mwahola miyo, itiwira muluku umala mali hatua kala ikiazua le tutuya nkale lapu ele amu ilo nkala pa ikiazua, ikiazua la makale le pero yolo ka.
0: Munira chomo, yana witale lana, chai?
11: Atu, okala, eleshe mapati ya weyaratwa mirete, haporo wetari mirete. Wahabulaka mapati ya unkele yalo waka. Ekanle ba, kata mutu haru, rete yalo wanyawe. Wapela kwenye watatawe, ya waya mulpaje, urogo wame kekeseta, hinaku wakwa. Mutu, rete yalo, kata mutu haru, rete yalo na amara, wempenye iye. Ya mara wengala kwa wewe tu dhala na mara wewe mara watu lo habula bae kamuti na lopo anakala pia anakala wako na wana mlopana watu lo habula bae kamuti na ana mwana tena halo kwa kile papa wala ni mama te kanle ba
0: ae no sukuruela nini wana na tata Selemani no sukuruela
11: karna ba mi obrigado mitagiroko holo
0: ayo Nihi, obrigado. Número 86-50-50-88-85-032-98-30. E faite xene, ochemela. Okelela nampane, akwanankwili. Mutiana, mulopana. Ale, ya tenlane, ya kachene chinchene. Bon dia.
12: Bon dia. Nihal tata.
0: Tata, nihavo, minte kuyola.
12: Nolo mate namu ya abili uwa kempa.
0: Amu ya abili upani?
12: Abili u Francisco.
0: Karipo nrima poroni?
12: Kereva o shibapa riva.
0: Mhm. Karipo tata kumu shibapa rupemba.
12: Mimu hanyi waki hewa.
0: Mui waka?
12: Mui waka wale, yeye tariki tutokalai. Mahikuwa la chomala. Yomi kinolu machawaba. Kihana mwana rokurakuwani umu mulu pali mali. Ukwali papaka tuji mili sinku. Roku siya muhima awe ochemele la wale. Masa hiba nani anini varasanene. O umu yari hamana wa mali.
0: Uone la...
12: Mahikuwa la...
0: Mhm.
12: Mahikuwa la chomala. Soa fora anile wa halana. Hiti hini niruhita te hini malele.
0: Afora nkala papa ni?
12: Afora paru ufora, asita paru sitati.
0: Nova mokala sitati?
12: Miko mokala sitati kuru sitati.
0: Ae. Muhupi urinenyo?
12: Mivan, kina muhupi to, to kina himero atokwa kaya wira.
0: Naona tokuwa ahoroa amu ya Abilio Francisco duwa zora na minuto miloko mitano nwa minuto mitano na miraru ahafara ndinya bondia
13: yola tuko Armando ubarashi kumiti ya Yamampula
0: amu ya Armando pani
13: yola wao
0: Armando pani
13: akua kala akua kala ya muhaya wale Ya kwa wale kia kiri kiweta mwuse china ku Kiteleo la mwale liwe la ala mwale Kisha tuwa kile kuna kwa kila kwa kwa wale Kisha ina kiwe la mwuse Masile kaiti yorera Amwuse wale wale kwa utepa hundla Kwa kwa utepo tabela Wakala wale generati ukiri telefone Kwa parisi pali programa kwa utepelo perikazi
0: Obrigado No, sukurela amu Armando jindre kila kale tu yorera ojemela okelele nampani muna amunliha ule nghalela le ampentawa na unliha sana na unliha mochi wakila ntu jinone lawa kahiki ninyo vandre nlinyane monelo awinyo nchina ni mapurarinyo
14: Hello, bon dia.
0: Bon dia, nchina, mapura rinyu, mwone lo
14: awin.
0: Bon dia, nchina, mapura rinyu, mwone lo awin, karibu.
14: Kinungira, onjipiti no, ustritu de ampapa. Mwone, mwone, atakaka, nchina, kinapine, emamu, rishudu.
0: Karibu.
14: Hello, bon dia.
0: Karibu amu Imam Rashid.
14: Yeah.
0: Mwone luanyo?
14: Mwone luakami ano, kimira atu akalai. Yari sana ni, ya akala, yani kala murarelo, ni ya lauletu, ya akala tingyele, anta unanganwe lela, epa, no tatu elana. Maana, onne, onatela wira, Maragava, asunto niwa renyu yo, ato kala kati raka ya, niko hii merkeni etu taatra teake kala, wana anawu virukula. Bondia.
0: Bondia, hei ni hoa sukure lani? Ni hoa sukure lani?
14: Yeah.
0: Nauna toko ahorowa. We have hanakele hon are in linya. Wokatula bondia, nchina nima prarinyong hiwa mwahola?
15: Bondia, rabi nukpandiki mwahole ni hewa, kaya mwe rasida ntimonyi, ledeye natuku ikwesti wa mahati.
0: Mwi waka?
15: Yes.
0: Mwi waka mwahole?
15: Hei, mahoyo ni hewa. Ana, wakati watelana, lopo na nintiana, mwenyezi mungu moja honchisa,
16: ohala mocha moyara cha kalaibo janeranya a kalaibo janere lakini kila miaka kiwira kila kakinera na usababu wale wakila wayara wale upanga itoku wata teleli ya mata meli maana wira wana tunahapa ni itoku ilo upa yukale umana lakini mahuku medela kakinera nyaki yo bodu ukweli ya mario bodu kwa lopana Niwa amucha yoga nukuterteri apa apawe bila kapela mapuru ikoti kihiriaya ikoti kihiriaya lakini kala iwe sebtu sebtu kare rame kuhona cho ukwalopana ukemelia ahapana sana walela asana le mpaka unu wa utuwe lana wale kakana dobi dato ale kakana niituku lakini mhuku meelela bodu panga jomu la waka
0: ito yofaita
16: ito yofaita wa maana futi wa maana kusababu wa kena hiya sana wana sana le yale tupunole na mpaka ukana maanani ito yofaita sikuwa ya rupu
0: kahiyo.

0: Prairie Campon. Ana beke hatere we na khala na kamaiti. Hini panke chomo Jean Bernard. 85032983086505888 karipo ukati wa mone amakuwa mo radio Mosambiki nira karipo ukati tokuyola farad Mosambiki wakufia hafarendi njene itoku ya mwane ene mwarehe kiwereli ya hoti na lape.
1: Hello?
0: Salama.
1: Kera
0: Mira salama.
1: Papa, kera rara mira.
0: Mwanu wipi tela bondia nchina nrima proni mwone nruwa mpaka wae.
1: Mikiro kura niwa. Eposto wampu, provinsi wampula. Reitu no kichawa chawa.
0: Aye papa nchina nenyupani?
1: Chua Selemani.
0: Karibu mwone nruwa mpaka vai?
1: Mwone luaka. Iki mishmaura moreta ele. Oriweyo ni mara we. Tokanle tu moreta ele ni mara we.
0: Tata mwaholo uhovira vale tata mwijuwa Selemani ukati wa salamu mwone nruwa mpaka vai?
1: Aye salamu kinimwe kela marakali sira taniele. Kina zekela apatuno ratio arosita wala kutione yaene kina zekela hatiminu manuela na viviao altura akarlu chinaweta kina kinimbekela mtepa ko onkala wala ku kinimbekela la arriviero tena mpayane ya yoga mulu mala salamu ya kina zekela amanele wani karu nakulusa kena vekelela atu kena vekelela al chama amuja kwao wante na uo ni mano nuni ya alamakuwa uo na atu tena muwa rati ya Msambiki kena vekelela obrigato.
0: Neha asante obrigado. Wakufi hafari linyan bondia.

0: nereken samme hu yari makaja mi hu yani kunde bondi ya mwe juan uchu ukota
1: bondi ya mwishu uji maradi msambi kwa kabu delegato
0: haya nkantreni wangoshe mwone nruwa mbaka vai
1: wa nulu wa namu itufu juan uchu ukota district wangosh upajira nwa kini hima wira radi msambi ke mwuku mwuchi mwukana kwa mwajantuwa mikaja mi ho Empanya ni muradi msambike para nambula Oyeo tishiriti wangoto huwuri ana sana sana Mtua na mikacha mhozo opio kasi chinti wala agaba Agora kihia wira Amwe kampo kampo wazeleli hasalamu wa Amwe kajimala wazeleli hasalamu jaya Amwe kartiade kina wazeleli hasalamu jaya tampe Kiruaka mpaka edisiritio mi tumpe ka phanya ke a shiba thana ka lekin ul wala ka mahi ku moinji ute le ale ginawa mele li hasalamu
0: ka he ke ne hin hin no lumana maho ko ten
1: a ginawa lumana thayo ki hin ul wala ka ba a ta moye a ale o na pa ala ba ki ko ali ala china na ya
0: a ho pa la hamo e mathan rubaba
1: Ama thano rupa ba yo atwa ya yo ba khanna yo ulwa mahukwa la apara.
0: Ai ni hosu kurela ne ukome mwenchi.
1: Asante ko kurela mpaka kati nkwawe.

0: Pole, a pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona aluma panyam kinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenipa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kano apura mshengi huanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Nimusuwele mara kamase amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri waneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Ana ni shunu era sasulaka. Kino amadi haru otoki hayo ya sali wowe, ukushaso sikola.
5: Musi wa majole woki sivela.
6: Mio kempavela majotene.
5: Sai sai vavo. Eo kwa hike kai, mia toki mpae la majotene.
4: Mwe kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni ane kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
4: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
5: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuni yesha, oja vanchene.
7: Mwanaka, mungimigitu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini siwe loratene, wira atiena, pamosa mosaruta ikuru, semberi kanapahi, ikalelo saya.
4: Vagosa, tivo kina peyaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo, kore roka wana, mate, ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiba murima.
5: Shuni yari ondi suwe loratene, owa mpela pahit mate otene, maha wira na milili.
6: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mia, kihiwe raka wiwe haweha.
4: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo anana kala mutiana.
8: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote iliwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
9: Mama Rosa, hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi, hey, kinono wito nore re re re ni muruno kiwerea, roho ele no kiviha.
10: Tata juau, nka chukulani maito, murete olola muntumani mulojola, konka liheria ekumi ahu, eni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria, ina masa onsino kwa, ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
9: Mano nyuma Marosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo weraka sahi uwiba shi twala no koma alihamiria.
10: Ni mukalelo wa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
9: Ewe kee kaima Marosa, nimekinu wana were matahu kerere mirisi nchi pale.
10: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu, wohu buwela tuuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa, epula eni tiawa ni ya tiawa noswe la wira etalayo nipanyavo.
3: Mulimi, mwiwe sana. Oruwe rawe matanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urume la mirete. Murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya ni roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
11: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
12: Nipo njini ya sinkora ya vosiso ni minuto mili kumiraru ni minuto mili. Sohi mwa sakuta namuna. Mataka lelu. Tiwori piha murima vo. Ni otungu. Anawe Elisiu Estevan. Hilário Estevão, Cidália Estevão, Estela Estevão, Domingos Estevão, Márcia Estevão, Luiz Paulino, Assisu Luawe, Ni Anamane Akina. Ani sulia saa ya ndigunla no tunku. Ukwili wenulea mpenteshaya mwenye mutea. Warepili waninsina na Estevan Tuisantus Paulo. Ustulishwa ni ya kapu ya rekula. Mahola mawani omrupula. Mataka lilo ikumirenle eshikuwa ye na mashishi esumana ye la. Mahukia tambuloko ni mararu mweru wa agosto mwaku wa 2026. Nsuri. Oshipiritali ikulu pale wa mpula okanlomadriwa mwahawo oreta warwa onwereaka. Wa wakati yola vaa, wogunla ni woshanga vani suli wa wira otukumana wa amosi, apatani, ashina itoko, nalipo kaliha, vanira ni ya Vatokoni wa mwana we, Elisu Estevan, mutete wominani, onapwea. Opuro nsule shuka la ogranti marere doj. Masiko, anisuli wa wiranea olelo vava. Esapatu, mahiku muloko ni matanu mweru wa gosto mwaku wa 2026. Umahie wa musini wa mwaparato. Wata milano otresh kaminyu, wona kipiro yominani. Munepa we, mwenye mutea, okanle Estevan Tuisantus Paulo, ya kapu yarekula, rumurupu lau, opanye ni nipuro no malelea. Ela anopenta huni. Tiare na huna sulihe yale mwiwa radi Mozambique. Misaru wampula yuhi miato ela ekina. Orimela mwana mane mosa aya ka muloko ne mosa manuelo aba mukulu tuwo mwa hivere watamela no prediu makonde prediu makonde onitindo esperanza chuze ola tawaka vala utistritu ya mukota okaturimeli awe wa wandre evistitu yotela ni isukanao sokana matepaya ishinelo sarishka wanawe kilo kusamana ntunosu loporne panyini yawe esperanza chuze hata esuwenle. Emuhole mpaku postu polisiale ya wapi shoto. Hiruwa hoi atraki wa rame 87-44-62-926. Nakalo 84-93-62-316. Nakalo 87-98-75-97-4. Untuna wii sisa onoro wa ushukureli wa Vado paliai.
10: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula. Ni mwana kamieri mitanda mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
13: Mwana ka Sofia, mkaramu kilatiba. Musoele wira mutia no we melela. Kayuno oya ko kala ka urimi kawe. Mwano lo murupandi awe. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wi ona kana makuba. O komalela no toporene.
10: Masi on himwa ka we mutia na o we melela. Kivandrere la oya moje na kala ihoba.
13: Iyo ihanti sakalai. Sofia. Mutia no we melela. Bantune oya ka moje. Anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayule, epome yinchene, mamusaru ni mwanawe.
10: Nto mwanaka yo ameri mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
13: Mwiwa sana. Ukumelo katunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateni. Hatane ikujeri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkele mukali heromba haikuru amusa wampula musuwede sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helu wa mirete, wawu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helu wa matuvi, mwoche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamwane, akili, aikuru, omihodi. Mupi waresan, olipiheri wa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheri wa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupolmil, wokaliheri wa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe ryo sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
14: O pia smartphone musia ateko no onlima li yoni po bibinzo mamsmabale mno murumele ka iaka pele mungwe haka menipelwawi na ve murumele ka kutanihiku ahonea bali hiyo no murukiha. Nasi huo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea, ni mala Borowe nana no baba elocha telocha yete kono wera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itanduwa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
12: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelua aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakelua aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwe ahisapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose vasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni hiriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni hiriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni hira vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wape yuwa itiminku esinema ya musi. Wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpye salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele ehapari yore ra waso tenesinivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto pakir pak. No

0: ni wo muni uriana makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wo mutu onhosha esapala ni oremete oni tapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikoko sawe sameneni mpaka sametoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwa ni murati haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimeneni mwao mukali herio wa enialieri Mozambiki.
1: Dodoma, mwiwana nomosa wukumela kwa Tanzania, unrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni surubali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma ugo, akala wera onirwano etonyerio enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muroba ugure la niwa ya, nogo onirwa etonyerio enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avamirele lo sotene miwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpaka la urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpaka la kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea.
2: Tekono oni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale lwaya wa patiria wali pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene egeman lemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping eri na mawerelo yoku miha elatara toyogoni ya oratene ni egekai tekono al obo kutani kumaburumela kavale onone lila ishuterizia ni muni vahiwa nromelo no murumela ya kapile muwe haka maripeduawe sore resi mpanyeri ya mtinto mmosawa spark 50 mkanlianyo mpanyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
3: Sohi mwa sakuta enamuna matakalilo. Anawe Elisu Estevão, Hilário Estevão, Cidália Estevão, Estela Estevão, Domingos Estevão, Márcia Estevão, Luiz Paulino. Asisuluawe ni amusi akinaku. Tani sulia sani wunla valu pale no tungu. Mwaha wokuliwa no lea mpenteshaya Estevão dos Santos Paulo. Wasule shiwa ni yamutea. Wakala omurupula u waka purekula. Matakalelo okwa Estevão dos Santos Paulo akumelenle ena mashishi esumana yela nsuri mayuketa mulokoni mararu mweru wa agosto mwaka 2026 oshipiritali ekulupale wampula ori omati wa mahawa reta okati yola va vansuli wa wiru wa otokumana sawamosi apatani ni alipo kaliha hatale ya musulunari hai Estevão dos Santos Paulo ura otoko mana vanera ne vatokona mwana we Elisi Estevan mudete wa ominani onapwea unsuli shukala ogaranti marer munepa we Estevan tu Santos Paulo opinyene ni poro no malelea. Matakalelo anawe Elisu Estevão, Hilário Estevão, Cidália Estevão, Estela Estevão, Domingos Estevão, Márcia Estevão, Luiz Paulino, Assisuluawe, Vamosani Amusekinaku, Tanisuli Hariwunla Valupale, Okwa Ulem Penteshaya, Estevão Tui Santos Paulo, Wasule Shuanimanyi Mutea. Wakalu mrupu la wakapu rekula. Batakalelo irani nye enamashi yu kiseria. Mahiku mloko ni mararu mwiru wa agosto mwaka wa 2026. Washipiritali ekulu pale wa mpula. Muhawo oreta. Vansuli wa wiri wa otokumana sawamosi ni apatani na alipo kaliha. Vanera ni watokono mwana we Elisu Estevan. Mwirete wa ominani onapwea. Opuro nsuli shukala ograndi marere. Nave vanahi mawiri wa masiko. Atukiriwa wira ni ya olelo vava iwara mulokosa vosi isu. Mahie awo musini wa maparato watamela otresh kamini. Omarere. Nave murutu nroa oteshiwa. Makupa anoviora, esapatu yela, yolelo mahiku milokoni matanu, mweru agosto mwaka wa 2026. Omatiwa, onshatiwawe, orohiwa ka omarere. Munepawe, oponyene niporo no marelea. Niponyene ya sinkorea vosisu, ni minutu miloko mitanu, ni minutu mili. Contolo ahí, contolo.

Robe, Empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro Pakir Pakir teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporoahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tende seyo mukanani opanya oporeo la pahi iniponyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akuru kurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yore ra wa so tenisini varahu rubi empa onakiliwa aleto Pakir Pakir.

osivediyo warra tra wa Victor Salimu vanonto onukeliyo nukela unkeliwa unkela yurata wa Zena Pakar na marahemu.

0: Mamirabo mundeli here samahayo la wa fidel uzuruku muhakelela
1: ada takene ibiyona na akenda kwa ibani
0: mwenre omrupula yawo ya akende avare la sheni
1: ai kila tosura kala weno araka melani
0: ah uyo hiri wawi ono kumelela thoni mkina mutano va mlipelele mnahala wakhelela
1: a mutano no kale sekunto pasi
0: I no hiwa wawi ono khalo lipi hiri wa musuruku no hiwa dade igwa kamrati uni kamuna ukitia na rati yo
1: kenne ure ana
0: ah presidente re ono no lipi hama kuva ayale awi lipi hero vari hamteko wanoe projetu vava mwavekela
1: Nino
0: tike la kongore ndi nobu nino mwita niwe yangu na kongore ndi. Anto ni hisu wenda ahu masi owo ohima wii kuma. Kahe projeto anyi yare projeto she.
1: Aviyari.
0: Ah mudipele le mu. Mudipele moteka wahua.
1: To ka ayo ka bara muteko. Kiro ka isudaka.
0: Ah. Mudipele le mu nahala wiba vedi vedi.
1: Apo
0: kereka. Alo shukurela. Ori mkwa hayola nulu maho. Kina ninde lori no lipelela ni papelo. Akala ya kelenle nini hariwa mkora bondia.
1: Bondia.
0: No. Nsina naya wawara ya. Nsina no pachara?
1: Janeiro Pampuela.
0: A Janeiro. Ano uluma wanyu ka kula wanyu munanguri yana toko radio munna lekela. Mu telefoni ni moka muniwa mu.
1: Masikinaiwa.
0: Ano nyumu mulipele la radio muiwe masunto muradio ni munera yu munakule. Munakule kwa telefoni ni baba muhakule kwa muniwa nyo radio ni.
1: Sabo.
0: Asha neiro. Mwenre muri wawi?
1: Kiru muyaniwa. Muyaniwa distribu yu murupule lokalitate yu muyaniwa.
0: Aha. Muhakele la musuruku?
1: Musuruku mkakele nle.
0: Ano nto wewe mranyu wakala ya kelele? Ya kenle?
1: Akala kenle ayo, masijihiyu akala kenle. Sobi hesuwele eto avarenle aya. So mkatuna umwe ipurushe duye komu kinirela wata. Apo ankonkorela mpela msurukule. Ne vale ogni calavo e castu yuru pale ya musuruku o tartare i documento rua mati riconta haya nuiti tao me katla so un peria wira ya kala wira ana kunyale ani anuri ha musuruku le anna thalla atushene numero shene ni mphele ya ruke ama yuria ani hala tisa le e katandene musuruku ya romelaya we emtume makaya emtume sabawaya cha ena ishila
0: na tuno wi yereke otandiwa yala na pavelaya ena hala ntetaratari ki dokumentu saya yi
1: exactamente wa murera bo proke ekena ene riha chapo mikomo kamurera arati onne la bulesha banchele wi 60% e para mashove. Kinona wira ba lokalitate yo mujani wa khabo shobe akende. Akabo shobe akende me shumata na akela to anashulu.
0: Anashulu awo ahakela.
1: Kana akende.
0: Ehiwe mashobe.
1: Por ejemplo, va mercato e localitate io un bien la banche mon ne sove a ken le solo quen io ya la mi panca paya altu mi hai per sa mota ya rer la ya la o va chiwa para wi e nan nu ha pa ni ana ko faya ke mon ne sove
0: Ano ya rumi mahive lela i dokumentu sanyo. Marino e projetu shen.
1: Menka velende.
0: Ah, murino mone luanyo.
1: Ah, miki himme mone luaka para ohiku mamanya kunyaku yawo taratari i dokumento. Ultimamente ya atwale ehinyi wetu kalisande musoro kwa ya ntau antuku manamo kina yuwa yishin laka anjene
0: aha nina nina tamala ni otamale la miruku muhia lanyo aeboma waniwa
1: atapo berekata
0: shukuru la wanjene anambazilio re vamo iranyo wi manse wiwa ni wanto wi akala kina atume tusa ya akala riba mkoda bondia
1: bondia mtudu marade
0: bondia amira wendeli hire nsina wawaraya
1: ya mwena
0: nsina naya wawaraya
1: asilda manankulu mwana tukwe pera walenka wantena
0: wampula
1: ya mwena
0: wampula
1: ah wampula itashi tamana kulumona ko kwepara wale ke wantena e proyecte ya wampula si
0: ah wantena wampula basitate e proyecte ya sa wakelihiwa musuruku iwo ahakelela
1: mashika kena kelele na kelele ya yari ya uru iwa oro kupia sio musuruku tena iwa velia mpaka wale resultato ne kaone tuona
0: e projeto sieni ye yo mavekele lanyo musuruko
1: ene yo kompa musuruko ile duro gandoela wiru wa ganle mpatu para kompa musuruko tia tinye nte ya iwa sina iwa la huyelo
0: anonto nyuma ahive lela itukumenti yo
1: nare kina gakele le waha wabana rakayu ya kaha kone lia kwa wala mela wa yuri ya nche neto hati hapa mela na iwa lo wala mela manera yuri wa maha uri kilo katam toro kota para tratar un documento yo y pero sa ina ni wala mala ba
0: muy elelanto
1: ah no elela wa
0: bueno mashobe bakina kamu ibade o wi ahe kelela wala hoye
1: masko wa kelele documento bueno
0: ah abane kwa ha ikine yo o kala mu munafanya mu ha hule i documento ma kelela ni
1: agiwana
0: Nirale wii dokumentu yo muranyo no muhahule. Mulipelele ke boma kaine mana. Ano kubihia to muzuru kumukina. Nuna shukurela?
1: Begato na mhini nilipera kunyao. Wera wii kuyo ni hera kwa wakatiwa. Kia liliwa. Terla ke ipi ohiwa liliwa muteko. Teko katwa ibutu, hina daliliwa kana watari ki, kini, atuwa unera, narikini wa watari, kini wa muhe kukuno. Mashawi ya duweko wala unema wahane falano, hinya ne ya no, toke purushatu kia runga hapro ke, hinyo na hapo unena wanela wala wata msuruku, hawa wala nuhiru, wala kena kuliwa oho ulu wiyo, kalito maka ya msuruku, kalito luko hiyo ya wiru wa msuruku na, purushatu na mroahe luka rishishi, msuruku uliwa wiyo, nto ya unena wana wala ya, Kuna rizyo kawara nimunyua na hita mpena Atuwa wabarofanya kamta kwa yo Iwupwele kawara mpanya na apu Ahina muhekiku ukuno Anaone na kwa tonku Sitako na hiyo nengwane na kwa tonku Miyo temuko pia kaya umudu Pele wera kunya au ikuyo ya baraka Amupwele ke muluku Wera muluku mene chonkele wakwa Anaone na kwa tonku Nimorele ki karari kende karera Atuwa vela vela Awasu tariki Yeye pahime yeye kimo kikinu teri ya katu
0: no hiwa eo perere po menera iwa ka.
1: Abregato.
0: Asad. Erwe we. Akala nchipade enre kukuru kukuru ini dokumentu ndelova. Akala riba mkora na bazilio re. Bondia.
1: Bondia kakani.
0: Talama. Endeli herensi na wawara yao.
2: Na dunia wanawashe amati imgavule la posto administrativo de Matipani e distribui on serve o provincia ampura
0: ano niwa mahola
2: kini niwa maholo
0: muhakele la msuruku
2: na ata kana ake nende la puela.
0: Mm. Unsiri rigo?
2: Eee, posto ilan non no, ke mi wale ntu me ake nende nge mi wale.
0: Mende posto se ani vale?
2: Posto administrativo de Matipane.
0: Ah, o Matipane.
2: Mm.
0: Anonto, i documento ma hire herera?
2: Ah, ka hire pela kurana, ma si kuka stan sa anene. La pela ordene a ata tanto ana tarta documento haya uira za zata te chukir. Kurana ta ma si kanonela le tua e la pela.
0: Y ari proyecto si ani ya uinyu ma tratan rayo?
2: Na tarta la budgeto para o fuga pu. Yano.
0: O huwe laku?
2: Ah, dina tarta ari para mashamba.
0: Amo te ko huwa ila kuyo.
2: Ah, arnaka e buje tuelo ni juela, ni tartari. Te kwawe la kuyo, ah.
0: Aha. Mulipele la kampo herer ko huwa ila kuyo.
2: Ah.
0: Ah, no, tama de la vo. Asante.
2: Amin.
0: Akala atu anchiene, irwe wi tratari dokumento. Nindelo kwa kubale ukuma musuru kwa noli pelela. Anamba zili yorela mwera nyue munona wiba. Akala kina ya kelele. Eleli here nsina wa waraya.
3: Mio, kisalikinira Francisco Junior onro kwa zini notistizi wa mkohola.
0: Mwamiravu, mwaha kelela musuru kwa?
3: Tata mi ondo kora kanzuru kunga kelle ni tante kurusheto eneo epaero kireaka siyakumbe okia.
0: Kamu iwa le rusa musuru kweneo?
3: Ihiwa so epaero kireaka teha kumwa okia musuru kweo onachua kukia.
0: Itukumentu mahiwe lela?
3: Tata, gakumbe mali.
0: Ah.
3: Aso late leoleshe huu mkuta malau kahiwa kae. Kwa neo programe neo sonto ebayero rakata ya kumwa upia.
0: Ah.
3: Eh.
0: Wawino hata hakina niwe leo tanaru. Masi mkarele kewa mosae raju Mozambiki mwiweke. Wawini nalale ya ikwa hasikina. Nini bondia kala riba mkora?
4: Bondia baba.
0: Ama chamila radio.
4: Hali anyo makuwa na wenyo mpagumie.
0: Hiyo na kumika hii sina na ya uwara ya.
4: Nisa na genati niya baulu manuele.
0: Muriwa uwe.
4: Wampula wawa.
0: Pasitate eh?
4: Karupea mu.
0: Ukarupea.
4: Ayo.
0: Ano se projeto ira wawa mranyo pasitate saisai mniwilanyo marmo. Mniwanyo nari mosuela nari mohakela.
4: Miano mkinati uungwa majika haito kukua sekretari waka lipa kukuluka kamiano kunga uwera arifo sekretari programu legomu mbini uwe la wawi ina kwenye uwera ri kukukene ale apanya kipanyale mwalini male katwa mwogo apanya kipano hiyano nipakatiza hii kaka hee mkinti uwe la kukukene so apanya kipanyata kaya mbo kuna kama jivo elapo yangu hila funduwa takanya ka ashuru pale yungwa ya nikanya wa wakala anda batuwa anda manuwa anda nitari ayayo kala kuwela re elapo yela ya ntubara kwa mmogo ya rawe na telefona afulano ya roa adelana vano ya apaya musuru kwa ahu kuna kama ya tapele ni bapele kutu na heta mnuhidu na atuma ni musuru mnuhidu na arina mahala na atuma ni musuru tangi si mwazwa ni kutu ni mwana kwenye kwa rasikari taru nipa mpapele uwele kwa musuru kwenye bapele akana musuru vano ya ore ya rawe ya roni mera uwele arewa Nina pela kubagani tanto. Wani kanaro upa pariata uwele ni mpela kwa musuruko. Wana ya aro ilika tatamogo ente kwa waha na waha hiki ya niba. Sini nikala nchu oti gula. Wana waka nama noa ya ra 50. Nchuku kwa wantu kukinateshi. Ntume tu bagani waka kukunipa waka bagani waka wantu kushukula. Wana na waha ya anamana. Apani ya ina hindi ya niba haya na wantu oga ini. Wana waka nama noa ya ote pa oti gula.
0: Nuhiwa Paulo Mampula Muranyo Akala riba mkora Bondia
5: Bondia Radio Mosambiki, Bondia.
0: Ahiwa mahola, ndeli herensi na waraya.
5: Baile vijidu baolino, wana kalibi, amkogona.
0: Ahiwa mahola.
5: Ahiwa machiwana kalibu na akala kuhishe, akala kuhishe.
0: Wewe mranyu akala kuhishe.
5: Akala kuhishe, andrehe rizikumendo saya, barabagere kakusheke. Kujeru kuhuke kona, ni uru hiyo.
0: Wano, awo. Iwo akusha kakunshe.
5: Niyo kihote nkagumbo kusha. Masha akala kawonya kakunshe. Ani varla kiteko sore. Ena.
0: Wane projetu aje projetu she.
5: Masha. Pinda projetu she ni?
0: Nyuo mwendo mno lipelela. E projetu aje projetu she.
5: Niyo wawe projetu aje kintuwe la gawa. Kintuwe la kolima. Kintuma kainama.
0: Moveke la msuru kuo?
5: Moveke le uhimata kagum vukushe no rekerre rikur. Mwashi mingi kuhishe so muhimata o kinera mlugu mkari here o kuhishe otomiki inama yo. Ena amin kagum vukusha.
0: Wanao akushale ambarela muenranyo wui anni varela miteko saya miteko sheni jiseyo monanyo wui anna varela.
5: Agina aku kewane antume oru anatu nika. Aku alemei matasaya agina aku atumendei montesaya anahua. Ena agina aku aro kusha atake baraka yopola marota anatu mingarata mungene. Ena kewane akayao.
0: Aha, nina tabalaba njene?
5: Rikato mbuka tunelano wakana kwa mkinamu.
0: Asante.
5: Rekati
0: akala kina tumende ina masaya akena mwete na koso siri projetu seyo taweke liwaya wii atu ere herere akala riva mkora bondia nohae lela ninito mwerere veliva 8 6 97 17 200 akala riva mkora bondia.
6: Pontia mama, pontia.
0: Nsina na yao, wara yao.
6: Nisina ka imri watu waha limu, wampula, omurupula, onapuku.
0: Mahola nulumahu lelo hiwa.
6: Mahola mama, hiwa. Nashi, mkulu tula ndia wawanyu unno. Onore kereriwa.
0: Ndelo.
6: Onore kirelwa mutano baba akala ndo wile tihaka para wera kutuku ya tele. Mashiko natu pia mashanchene ano lipelela utisiritu umurupula. Uruakanto onapuku wa hunno. Nchene rupani kumihendre variari wa musuru kwene yo para ogarla mitepo saya.
0: No lipelela.
6: No lipelela mama za nakala va njaru ni mndimi higere ni wayake pirele omurupu lele. Para wakula muto varile kele mpave la yentokoni yomi verove no kibaba.
0: Atuna musuru kwene yo wo.
6: Intuna musuru kwene yo mama para. Kivarene ke muteko wa makala, mi muteko waka makala. Kuhie ke yao, kia rowele taro wampula, kia rokia kushiwa, kia rowele utuni ya wotati huu.
0: Hiyo nina tamala vanchene?
6: Tapo, mluku ureri hene, purukarane le mama, imale ni inano, wekaleli weke nkiti pae. Yae himwa za anchene, ataratandritu kumento ni musuru kwaya, na shiva akina kanona to musuru kuluruaka. Kire aloro niliwa wero ni mora musuru kuwa kiliwa.
0: Nina tamala vanchene?
6: Tapo mluku ureri hene zare mtako salama niku utikelo na puku weno mama.
0: No shukuru. Nini wakelele aleto okisera? Akala Arrivamo ancora, buon dia.
7: Buon dia, Mustipi Maradi Mustafiga.
0: Insina ne ora è?
7: Leonardo Consorti, distribuì a Mugola, e poi si inviò a Caletti, e poi Romiao, per la mai scendere a Mirati.
0: Non sono qua a Caletti?
7: Non sono qua, mi dà a Caletti, ma sì. Io andavo a dare documenti, non ti hanno l'UIP, per ora che lo so che segui.
0: Ah. Akina ahakela ya tretan rao.
7: Akina ahakela chipa sanya akina akuna akala bagunsego wala kadibuwi ya wisaka. Akwa kumala se oro kina atake paraka ya nabumiha. Wala mekwa kakungo kusha itu kuman tingi malele lama kira paro kusha.
0: Ah. Ina tamala.
7: Mewa tanda kuwasi kwa shikura la sa kinala haituro na muje ya lagu kusha kuwira yiti kere ke Abarle ki programa su kandawira na shi dar gulabu wa hon mu kandi gwe nona kadi go te.
0: Inna tamalel.
7: Babu riyad.
0: Riha na riya honi ashin kwi hon o kopela. Je kula ka va e programa yela na ra huno ni wiwi hana saseyo. Sire sa mpanta wa orumela msuruku. Una akili hiwa mawani. Akina hakela akina kakende. Ana bazili orera muhiwa nto. Msuru komi wanyo we onerwa ma provincia bakina mitete zikina akina aha kelela akina ke akelende anonto erimihiha baba muiwalanyo eyo perere muna hianyo bawi eboma kumihaka msuru kula ri ya wini barele ke miteko sawi chukula ni nifanyeke hokolosha
8: eke kai ba komukihiwa olelumu athu ya khenle athu aha khenle veke kai masu o madihera mikinera ka kihiye ba para wiwa athu ya khenle nura aha khenle banchi palene kino perera ka alipa yada ephanye musuruku ola ehikushere mathwela ebarele muteko wo witu khula ba rohon waya ni watu khula na athu abalaponi alipa ehipatika nempako lelova ehale nuwe herera baholo mkwaha ehana ephanye yawo maswawo ni barele muteko alipa ephanye ebarele muteko wasana wo wasivela athu sisa we kuvernu ompankawe palanu wera ni bahe musuruku na athu kule athu abalapone ahipanye ewe herere to ehana ephanye dimasu gini hiya gava
0: ana bazilio rera hiyo ninna thamala banchene bawi nihikuna nolelo muhiwa wi akala ya kende akala na mulipelela ni anama wane otene muhiwa akala mashove mi provincia sikinakina ya kelende ishupo tiseye vaolimi nsuwa wachawepula sinina kachamihea masana koso akinakina nawe tela masana sene yale ya kelende ya operero tiela ya nabazili orera wi orumedi we sana msuruku wi nihiwaneni epoma programa anto ko siela paka ni hiku nana oro wa nindwa marifa musa ni maria fazenda inarome la wii masua pia mi provincia yo zambezi yo kabu delgado ni oniasa nova musa ni wampula ininto ushukure la vanchene olelu vama hiku mlokoni wa matano amweri wa agosto ya kaya 2020 isesh bon dia.
9: Rádio Moçambique, Niassa.

Echekuwa Yampira. Wapi yukati wala kana Echekuwa Yampira. Ntoko na himia hulilo vae sabato mikini hanyu hamelu na ikari kiri. Hotel ni Graciano Rosario Central Técnica. Miteko ya Echekuwa Yampira seno mpaka igora tanemoha sohiyu ahiso tanu sohiyu. Minuto meloko mitanu ni mitanu, za seto roji 55 minutos, wanikela mba lalaga nishuko ya mpira, oholo wa yewe newe kisikina kusodo luwana na miteko sikina inirla mpanta radio yola, nhimia ihapari ni antena nasional, ni piye na iwarata na moha sohiyo, oholo wa ya, tibabale nyuwano ni hiyano ni vana laka humu studio, variari wa rame. Kendi lepele la wera mwa kumi, oporotoporo na panya ni yanyo, mwariki ngweri weka, rati msobiko na opetana ni kumi wako vea, we mpoherreke mnabara miteko sanyo. Ale khande tani mutika mpira, apoherreke o mutika mpira. Ala hini mutika anamona, apoherreke o mwana wa ikadelo sorelele.

0: to a hisa muku tan so tuki hiwa ie ini haniwa alta competition o association de chiretal amite ko sampira o wampula am to kwene va vo pian to kati yoda pela hui ni so wede mishan ke kam holi haya a himi mpanta we kampu mpanta we kampu la kahiyo maha walelo wona wakamiya wona kati wampula wenno nakala magistrito memo kinni waka no malaka no para patho no malaka no na kala u basi nka haya miteko za anwere awe tihera sa impata yorola kwa malaka ampe
1: hiyo nini were awe tihera vakani vavo kala were mushanki hola kore winua maha wa ikampo he vanina markara joku ke ginira gora na makanyara khantho wa bari are le pomela wa mphola ba na makanyara tabe lokala hebe ikampo no no ko para hu ikampo irimpairo nempairo memo akala thale anapa kanu kele ya nera we ra hebe ba nimpange campeonato ho hebe nimpange lesha atenvesha woni wa nikuro na namwane nle amukela mpa nira we ra nikeli hera la na lipi hera ya la mtu anrota shimo kwa shale a manne kiseria ndiwa veteran nira we ra hebe ba ekampo ile no kupandre evesho werepa na khali hera na manala hiva wa wihu wovera na wahe toka na manala e paka mpaka ya hiva ntonroke ko porke hiva de sporto ho da lazer tau shanki ho munche ne ne mar khare pare kampo sikina ne mphanya wera e kampo ile ho ko paro e ndro e kampo ile ne mphanya ndro ne kampo wo ferro vere kampo kriva do ore ke no ne ra wera mive kampo agela so ke mpavela wera e mane ke moyala ndro mana ni yon tao okhala wera mushanki hola khorere na ne peke la wera municipio a ni wa shonte apake kampo pelo menos yore re la wera ana manale ya thwela ka omelo ya inua ka yolo ndua rel va malashi yale ya roaka muhituthuweke unaone ke boni na formara na manao na formari munchupi i kampo so hi suwanye
0: okati bankela othali wa hiwa
1: okati bankela othali wera eroko fulano opia malashi ni hanro paka ke tu porque wera malashi ala ni ma tutua ole ni mwera horelo ni ma tutua porque wa pachara wene wenno ka wehe eto ya rere la wera yire wa pachara ni wenno porque tiro ero wa pachara ni ta wona mwene wenno ya rwa woni herwa ka wera pa ana mwana ala ni rere lo apo ya wapo yari maha o kali hero holo wa miteko ya mpaka ya porque hii baba ni okale hero wa mahiku wa landruwa maka maka entao ya la hiva nini chawa na tukumanya kana manale entao kuverno ahihana o niva hantata wirepa nika kali herani miteko holo kaleko holo wira wira amira wale chaweke maka majivanoni ya wirepa kini uweri ya niya o kali heriwa paro chawa chawa makala kinungwa nere woni heriwa para werepa nikelele koholo waro kala wera wero isiso na ro wera lapo ahu ya mkala kamarere lo porque na kala ikampo se iruwa ka wera olelo baba amera betukuma na kampo fulano na ro wana ka unikuru ninche nendene weiwo tako kala wera jwezi kuvernu ni mwiwa no hiri ya babo epa wamulutuwela ni okale herero ndikiniha kono ona kaila poikina ruwa ka wera ti sport yo lo ruwa iwa lika chapu chapu mashi yo wampula no sundri muiwa pa hins wende banete lawe vendre lawe ntao mishanki se yasinchendo vinya vakampo o vinya wo wiwa na nani ke kenen kala no ura na bari arvesida ti wampula di shere do
0: ba atu ato ko phia so municipio yo iwo akela yave kala kampo ileri omhala o hemba ramteko okhala mikuthana sa shina mane atu anathwela memo
1: hey wo municipio no phia wa khule yo mura kampo ile hera hera nle luse no mpoti o roa wo no soke mashini ni wa wira wi woni teliwa wo atu age nan ne mana ya wona hinya ho atu a lu pela shima kwa shani mana wi go a agora vale ana mane amera bo ya rela wira nka hiana mera wala none ke italento none ke mukhali hero wa melo porkole ana mwana le mukhali hero wa melo wira la kwa inuwe ke none ke nakala paro opaki ya selesa wa Mosambiki empaje ra vativaba porque ni hone selesa so buza sete rowene ana mera bakene tikishingwene mahwa makhale lwaya porque tame konkala wa transparency konkala wa elendwa wira mukhali hero wa tu ovinya obazi ovinya vatimpa kosuluwe iwo tote mukhali hero la hima también en vez de la haber el gobierno el campo de la hina no lo hace eso que ni en su la mota en esta ya mi mota en rume y digo ya porque epa bien de como sean que es un munchi para le paje un para te na paga que en el paque el barrio que lo era muy malo ni nena ni nene pabe la win muje la cua muje la a te no na que la puikina ana mane mana kamala shini ni Lekin ni rawa rawa na, ella puede tu wile, ha? Ella puede tu kita leva ba lenteri la pua kaya leva ba. Kina kina rawa kela loholo maji.
0: Amto kwenye mahawa la wakampu la ba nema na mifuko kubora liaba. Kaya wengine kwa pani ria etaka ya. Eniri hapa le kahawa wewe ana muhafaro hisu wa la murere lo ampira hoe. Wana kamala kaya onno na hila kusokupe la u. Ani kala kamala kashine ne. Toko la kanada lji maputu la kana patara kuminya wala ku manje nempane me ono wela yena merabo na khomali ha ono fanyere do babo baka hiri ana muha ku o wanyi ngarohi arohi sura la fikira mzuri
1: enera nea ikampu baba basade wa mpola bakayo no hepanyande ibukari so khalao ikampu no le que wero taxi mo que we so khala maso ki ro khala ikampu municipio o khala ye o wa jamela shine na la bula no were po khala were la poela a re hereria o mere kampu ye cho twele a ro wa ba ki na ro wa re hereria he ikampu no ispaso ka ye ti tonwe so municipio le ka he kini o he ne we ha ka he kini o he mu charle la disporto his we la wera e kumi ye disporto e flano epa ni hiswen le amudia yo kaho o kalawera heba ya nona ganiru ya mwahie kawa mamwelo wira siso ahisu lalvara ya ahisu kani sarama ito majina kushi wa heba na pieri ya matatani elapu wala hina amu iraka wira podari waka wira sene sawu yeyo msambiga na pavelani porke unformari wavo eto hee agora hino wana kosa maputu siwe atole shinka wa ikampo kisinto so kala ikampo isamalashi mashamira po ya wanema na wivu agora wampula no hendara vela vela vanchen vela vela vavo ninila vanchen na riki uira kampo yo ferwero kampo yo ferwero tia nene tia monene ferwero yo taun kutiheria agora mejmo vavo na mera wela po ela kanto wa na kale aro kale were mchupini me municipality wa nera were tape akampo ile kendo re heria amera mo mthwele ke babo kiware bo thomanyala ba shi municipality ono ni we ha governo ono ni we were ka mwire ke weibo mo suwe la ni mwire ke weibo ba shi wore kena ba phiro kati ane ni phavela were pa kera fulana kera fulana to wala ndo wara sa ni mshangi we ba hilinde kenen thowa ni
0: thowa am to kwene hovane la khone mala mita kusa phira na we mabane le liwa ya khini mala mingu ni mosa mia no kene phabela o ka thula ba wa shukurela ka hekene a khala we malo mwa hwala khala ankela wiwa yo puede le kuvera ko khanda masia la ka khali here a thwale haro kuela ni hikunne bariari o mweti hero campeonato la a thu ani phanyu ba sai sai
1: hi baba parone phanya ndre wa papa wa association provincial porque desde hi van tandiwa nakala mushasha wawira wawira mukela tsike ba mwereke munera anyi ni mochela mushasha ha nakala so khupisi ba ba lire ba ukala wera nyi wano dikurun landisisa mpaka ke fulana to hina iwa ku mudistrito ni mu association distrita lokala na lesha awa ukala na mushasha awa ukala no lesha heba nene khanine thanana seragi basiza diva hiba wone khanla hushi nyeri wera ba atumbareke mteko sa nyuva ha tau na nive ke lawera khala niwa ari no ikuri se yo mahawa governo ha municipi yo mahawa tumuke na pote kale osuwendo era me ko khala ne mpaka bashe mpaka la vapotu baba ha me o liha o no liha na vara va mute ko na desenvolver va kwa morere la o khala wera epa this is opa himota ndira ho ndre mo vela velon ah babo ne mpanyi wa ho wa he khala rapapa yao agora que na nendro service ju wakala heban foro service distrital de educação e livanela weyo naro heba tuti batho no na ho barerela nengela the babo la bula mo ha ho le malela babo
0: mase gahaya ha kum bola khana campeonato yo himu era ba ori e jornada ne thanu ane mo ho lela tani atepenshe o hala tu mitani
1: nikuru na mera ba mukela mpa ire ikipa mloko ni charo ikipa mloko ni charo ni na nye variare wina nye waho variare nendre grupo pili kala ya serie A serie B e serie A ndreno ikipa tana pili e serie ya neili serie B ndreno ikipa tana tanu na mosa Entao, e serie yo pa jara serie ya oho lela inter de morapaniwa. Toho lele yowo achariwa gana ferroviari. Ni kuru na neili serie be oho lele estrela do norte. Acharlili waka ntetere. Ni amu ke lampale avariare. Aho lela nira hujuvenij. Aho lela tamme variare wa juniore e kasa isufu. Acharelli wagan sporting kenaro anu ferroviario nihia ama junior ma juvenis tamme re serie mo hapa lawo ndira no mo loko hiware re lo winne ga varia entao a hole la tamme re ni puro no sporting ke na charelli wagan ni puro no ferroviario no ampol entao te mo kale no mo kuro wa na shitiana a hole la Uniyao asosiasan de sportiva nanama, nje nani suwela wera nanama. Na hindi yao motarlela anshilo. Na hindi yao ni hinya utia nani. Ntao, o shilo kwa nani ala alu pali niraho a partir dos 20 anos. Niraho senior sopo 20. Onho liliwa yo kale kipe wanatikiri nruwa parada zonitish. Tengho lila yo tarlela naya nruwa ABC yo matala.
0: Ampiran deke wara shen ne ma koro shen
1: ma ampirala campo so hiya na o sporting ki tenda hono sporting ki o supusta sao na rere li wakala wera feru ya rorempo ya kale kipe ya feru ya ronjokare nene roa weiwo majuhia kwaranya ekipe ya feru ya ronjokare ke na kwa tenen roa ho mash Ohia were kipa bahe singular he na hefa dere parte ya ferroviare na roa oi wana. Ni kip ni ne kampu yo na tikiri. Se yo tame sanre rela o au kando wera municipio on charlela. Oni kali hero waka wakano wera mera wale pirige eke sana. Ti kampu se ya sohi ya hiyana. Irevasi dadiwa mashito. E kampu yeyo supusha sauno ni haya mushanki humunke ne nene markar jobu huu ashito kwene yuku pari kampu ile ana mwana ile hema na pola wawira kampu ile tambe ya iwa diede ya mento kala tameto uni kusherere ya wawira mi kampu ile kia wehashasha tawo yuwa wawira kena uni nikojihe ya wawira na mwana ile ekelele kuhono ti kampu seye ya ndina humbari ya re basi za kuyela wampo so kala ikampu ikina ni hewa ya mwara wa marakari ujoku mwahawa mkalelo iyeyo
0: kisiso mulu kuwero njali ya ka na kubana hawa kati mkena ku leri hane kihapara siki naku leri lampanda mita kwa seye samfero tushkiriti ya wampo
1: heyo miyo kwa shukurela tamme wale ya niwa arno mkalihero enkalihero kehiva o distrito no hendero waya waya na ne pavela bahi ni geliwe ni o heliwa o nirwe ke were ke kemonde rasa wi kopajara nga ke la teva ne ma sha la ba mwere ke mwere ka siso wo ha wo ha ka ki pai
0: ayo
1: o shukrene
0: this is some
2: of iyo na radio msambiki radio oniwanyesha elapo ahu yote
1: o distrito no hendero waya waya na ne pavela bahi ni geliwe ni o heliwa o nirwe ke were ke monde rasa wi kopajara nga ke la teva ne ma sha la ba mwere ke mwere ka siso wo ha wo ha ka ki pai
0: ayo o shukrene this is some only hahna wa fetta hone muniwa mukumana lo mukina ku mpaka wakati mukina
3: 15 horas y 32 minutos ollo ba emotivela vale hoy sabato o kala mpira Asun disportiva nanama ni ferroviario awampula ola washitiana tankela ovarana e jornada que rem kumanello washana shitiana or muhino ma campeonato distrital meta ko sampira awampula no ikina ku itonyo sikina samuhene yorola sampira ola kamuhimia kava unimuiwa ni mapara kamteko Nelson Tataña yowo onekela okumanela hiano wera Onle liherie sotene inir lampanta mpira yola koli liha kamba hiano aradi msambiki nire oli kanene we nosu wili heni tupitu eshe kuwela yorelo bariyari wa ele nir lampanta metako sampira

emisora ya wampula ya Radio Msambiki sina kahimea kininkuli hamuru Radio Henro Wiriani wa mulaponi mwahumu ni lapo sikina kusokopela muhina mwa interneti www.rm.co.mz.

0: Ma mera volon riwa Nika G Flow. Ariwa ka him no where ya mathi wa ngoroni pelle we himeni. Eli mwele ngoro wa kela ponoti. Nga ha ya nzira na ya mto. Ah. Ankala kala mto kwena yao.
1: Kada ni ka ni ana bi yao ba ta pakara kana ya no shei me ruam.
0: Ah. Nga ya.
1: Tu ni shei tu ni ya mrapela.
0: Ya mrapela. Nga ha ba hiku manje nembe ba hila ba hila. Ai.
1: Ai, no ko ni kali area ba kamba kane.
0: Ayo.
1: Mo poron ke suka ye ba ke mo kopanye. Na na ko ba kana ba otene ali kana ba.
0: Ayo.
1: Gahi kini na ve o mte konigo.
0: Na re basi ya kare mwetu wawa nigo ayiko maiyo zore kewera ekumi yo kala onlelo.
1: Ehe.
0: Ya ro kala wera ahete pa kala o. Ya kala yuwa ka unla siwa.
1: Ka mwero mwigo ya wakiri ya hapa na vata heke na mwere ni komu hii. Niyo wa gari mwompati. Amu arakala ya umute na tina zutuli no ya ape ya wakendri ya sama.
0: Odini waduli.
1: Wow, mirabela zayo.
0: Ayo.
1: Eh, wageno pinya kama nyereo nyereli wawa.
0: Aye.
1: Eh, geno pinya kama pahin.
0: Bueno, nare, sari hali zayo.
1: Eh, niko shukure la mo, akabaram te kumbrete de, ay.
0: Yeah, yo.

0: yanki wi ha
1: yo wo di kushen ro wa kona kumala tu kinimi i mukwa ko la himete mukwa ko la himete porque mi ki kere wi kere ba kan you can do mi can do murima ko
0: itensa wi yo zinwele la mahawa he yo se yo makhale la ba te ba da hine cha msana ani kopiri ni khala ina na chekula bano mo hiyo yo chekula kino monele le wo wi we wo mna te yanyu ba te ba mna munyonwa
1: Miko vela.
0: Oho kachelani?
1: Mi abale kinene makwa ha ovate.
0: Nginape.
1: Kowi chui. Mi pala pena kipwa he ovate.
0: Yocha ye mna wihanyu nginape.
1: Onape ya mesi wapi ya wen honape ya pama.
0: Ah.
1: Si, honape ya pama. Mutucha mi niponda na khala wona muchupu ni pa he puri pa he na chamalashi. Ne mutesa muhenda mone na nyuma mahusi ho wape ya soka.
0: Mutesa o marungwiha.
1: Mesi woko akula ba muruheni
0: mutesa maungu
1: kendre ye woko akula ba muruheni
0: miyonka anono kanyo okina mvaraka kinororo melanyo nyuo musuru ku munchuka neheni mo khala no ni huta nanyu munhelanyo muna
1: mesi
0: lopa na tonera
1: we ona hale kimiki lote tu we mika lote kare tuka akula ba muruke woko akula ba te ba mulopa na tani ba te ba
0: okulumu wento timiyo kaiti nyuo
1: wano hipo hakao ohipo hakao ba te ba Oi pakao.
0: Chumbu hola kama hiyo.
1: Una hale umpweke una na ya wewe mko. Isuinya sinsa si michwe vata miko vela tu. No ana mwenene waachi. Hali kipacha ndaka waachi ha. Ana mwenene hiya ko tela waki na ana mwenene hinu waki ni hale tedi weki. Akine yeko utela yu na mirabana.
2: Mai.
0: Chumbu ya.
2: Mai salama.
0: Amukumi.
2: Maya pitimpine tala. Etala.
0: Etala.
2: Nah, etala.
0: Wintopika tuwasa mai. Wiki wasa mai.
2: Ya kalena wa mngerepa hii, mkiruwele bakani.
0: Na mwuruwele wa wanaka.
2: Mwangwelele mnamtopa, mnawabara mteko.
0: So kichume uha inkeri haba atefa, chumpia.
2: Isento.
0: Atita.
2: Ah.
0: Hii, makalelo haya. Kala ikera iha vano arukunua rukunua minto vano ne waka chela wene ukahia kala kedi waka momo koviri ha mothe nikina ngocheda vale vale kangulu miha ya waru aputi ha maithaya ya nwaye yo achuka ola ahi kala uyoja baba nseke ano wako ha ina mikno hiwi hayoja baba okhala wene nereke hai Ochekula ryo unhima go chekulo wi ipelano sabate ba musuru kutula kimpanyaka narimi kikalenne ne miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwaphanye na hala wintume ekatera o unsirike vale hoye unamo jeleya anwo shimwene kinontanu buelele heni bale katani kunonya kudhiana
2: mai kwera kuolele ni kai kai
0: Mm.
2: Aba la hulu vala.
0: Mm.
2: Ali mwege wa hii roga nkila yao.
0: Kiyudu
2: gande. Yasi ki okwela iwo. Hiyo ni haleni impela. Ntumi heke. Ali yasi ki okwela iwo. Hini haleke ni impela ni kawani kewa.
0: Ya wanamu.
2: Amora ali ya likwela baba. Ani mwura musaya. Ya ipa kintune mpa. Ora nuseke. Ala hulu vala kaamteko. Mwa hiki roga nkila ya. Hiyo ni haleke ni tuya wa.
0: Woto mwona hulu vala kiyudu gande.
2: Aya kala mira omu, mai ya mira ukarere. Eshe mwa hulu vada ale. Nyo ale yore rama hiki roke. Vanonto empele. Mwaseke mira umkina no kala papaka. Papaka unkala papaka.
0: Hihi chumpu ya. Uwa konfusu.
2: Uwa onruadha onera haleva. Usule wera bakarine mpa harine etu. Mashada ale. Hiki roke nruwa yao. Kahi ya ni roke. Kono uwa kapeli hawa ba. Tami mingina atuna yale. Aro kala la papa. Mio papa tini hao yari wa mwana yari wa tini hao hanko sopi wa nakale hamba hiwa ikuwa nakale hangi wa hamba hiwa tu. Mio nto yari minare mamowera mawerea ali mahike roke. Ali ya roma anyakuli hee. Anu otawa mekaya.

0: heliwe maakha maha wa hene
1: ani khopiri maakha tawo ariva khiviro mwelele ke mwenrangisi wende wape ya
0: meji we wo swela wi mathapo o heliwa maakha vaiko ni mathapo o heliwa maakha erivati enna hiya no siwa wene
1: mchuna nto ke usiha
0: hanu wo husiya meji we sempre kalo tako kakula sempre contrario Meshi kwale asuwa problema meshi muwe ano
1: ani kopiri
0: kwale asuwa problema
1: makulu muwe mwereke mpa
0: ah
1: makulu muwe
0: we owo kala na mpano owo kala na mpano
1: minto kiki kohe
0: owi kohaka minso
1: ah owi owo kala monele porque minki no navo mahene nyumwereke mpia bateva ohikulu miho wahikala wakulana Opia bateva, abitimpine leshe ituyo mnone lela olelo wika sinapigwa sana. Baba leka ochichi mihakani ikapeaka sana. Yokala mweranyu, yorerela.
0: Mishi heni ka, kakulume ketu o kirukunushele ketu. Kurume kirukunushele. Maha wa heni?
1: Apa ale kiko kipachere ntovano upu shirane maala kiwanyu.
0: Iyi. Mishi, we. Eno lela tani o wikive heke hiyao.
1: Di.
0: Mi puis sakira kanu hai kana ka pani laki respectari wak. Wanu we huna kiti timhe ne bakani mi baate bakina halu pa. Mi kina ki pa heu para we anu ko wichu we. Para we anu ko wichu we. Oh mi kina halu pa hau ba.
1: Mi ko ba rai.
0: Mi ki make sa wakaba. Mi ki make.
1: Mucho chele sa winyo mpa.
0: Mi ka lu sempre kuru kunusha. Kera pitu kusho. Kera pitu kusho. Kera ke ha kapi. Mi ji we. Wala kiwe hii hawa, unawaye, omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki iku kohento, nyuo.
0: Kendre, omalema wakilata, wala kiwe hii hano omalema huu.
1: Wale na kila ntahu ni uganana, wari osivelana. Olelo osivelana, nyumo omali hawa bateba.
0: Mukalelo wa amaku wa hene. Mukalelo wa amaku wa hene. Naino titimiana?
1: Wano onto? Nyumo na kichichimia? Minto kibarele
0: mteko uchulia. Wakwela miko koteshe kuchuli?
1: Minto ki
0: kendre koteshe kuchuli. Mezivate vana hala uituia na?
1: Minto ki kukoheni.
0: Kendre kimo okakule nero uituia na vate
1: vana. Machuna uike mkilate lanyu korapi heke ni korule ke ni sowara iyo.
0: Miha leke nakwela uya pale wikiteshe kutuli. Meshipele menu arespeitu. Arespeitu akaleke vo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichi mihona. Wano yu mwenre mwa kulumuwa miki na mwa hasulani.
0: Si miko kulumuwa. Wala pena kipwahe vaatwa.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Oha leke. Mpwahe. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Ya. Mtiana. Kala masiti yana mumu. Miki erike miru. Tempo yote na sororororo. Kino uchelo nene vaatwa. Mwa wahe.
2: Mai.
1: Chumpiha.
2: Yerehe ni bateva.
1: Mwota se.
2: Kilo wunda papa arupensao.
1: Tera yao.
2: Usilo ka vinri weiwe, ka panyi weiwe. Oilo sheshilo ki vinri weiwe. Ka panyi tuwewe chukucheka bateva ali. Pano, weiwe, ambarani. Mosuwe lewe rankala weiwe, o wakelewe takasa.
1: Ala vinya vaa enrewe miku. Paha. Kino vinya wa bateva. Vanta arupensao. Vanta ekacheli
2: wa towe. Ka panyendre weiwa. Nintamu na kwa ole domingo. Arige ku, ababinyo, akalupensa motasheni. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, itayelaka. Olo shashiro kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka, mapensa mbaba ale. Nintamu kile hii, koko hee ni tuile mosuwela.
1: Yo pensa mkisuwenle. Owa tama baate va, akusha chusa ya enre mikinopa hao. Mkinaka chela, abala keno uyaka cheliwe kwa kala upensa uiwe, anna kala maasi nkuwi, alivela, ekacha, akeloka cheliwa kahi, awa tandilo upensa u, upensa uiwo, ya vore iwa, enyo kala onani, mahi yeke, awa apanye mwa hawa msuru kwaya, nchawi ha msuru kwaya.
2: Akani msuru kwaya.
1: Akala no.
2: Mtu mkalo upensa u, ocha, okona, okachai kuwo, Mwanto msuru kwenu teke ndraka mwere wa ahia. Ale msuru kwa anjame kaya. Miyo mwanae noche ilo kiva ha.
1: Tiba kahi ya kayo.
2: Ale mwahie roke pahi. Ale ihokolo weva.
1: Opensao ni puru nukala wa mtu arno vate.
2: Owa nasa nehe. Ano wasa ashinamani ya lanita wei. Yoka nasa ya.
1: Waya apa chera weyo. Wokana no maseta wa mi.
2: Mwahie mte tugiwe. Ano tugiwa. Mwahie hii. Kyle, Kyle, I know.
3: Ay.
2: Odi. Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio me mi yo maninyu thumbu ya papa.
3: Mi mwilo la nkinona phama.
2: Ehe, to papa.
3: Pa ke semana. Murulo na kidwe. Le wa amiri mauputi. Puti, sikami.
2: Masholo mohocha.
3: Nari.
2: Eh.
3: Nari tani.
2: Baba kanoni ni pruni mpukwa ni puka ni pagwa ni puka.
3: No como pensioni. Eu pensa un no.
2: Bueno, pensa que limpa que ni puka.
3: Na do resa usina pa que ni puka ya.
2: So so.
3: Me narkisuele en capiro resa usina.
2: Bueno, papa baba mungwere igwanyu, mukhala nani. Mpensa umumo, mukhala mekinyu.
3: Eh, kama kanu resa usu mutho. Atho ena khala wina tuto vira.
2: Kaka na tuwo shukrani baba wa bahani puka.
3: Eh nari.
2: Eh.
3: Naru. Eh nari. Bato
2: papa baba. Muyokulela kuwani.
3: Eh manaka. Kino vure iwaru. Eh wani mawo kikichu.
2: Eh papa.
3: Wiki hokolelo wani tuyo mito eh.
2: Papa kebo hinulu mwa kata hokolo wani.
3: Nari.
2: Magila atiki na mwari nyumchi kwenye wana neke.
3: Mi wala pena kipata pate wino pa hii.
2: Miki wale ni tamu inakole. Ah maka papa wenye na ungeri wope sawa. Mika kupwela kakiwa kuwere wako hini wero uwere wampaka hiya.
3: Miki hokolelo wani nari.
2: Hey,
3: nari.
2: Papa vayorera.
3: Nari neo familia ni nkimpuna.
2: Nari mhokolelo wani papa.
3: Mi wani wile kitawile mawowo. Mi kitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani wari mekani mwaha wilani. Nyumurupe sa unumrove nye mkushai kuwa murwano.
3: Ai, wewe kinyakuleke. Wewe kinyakuleke. Okivinye rova.
2: Kinkele wa hela mai, amoro ulu mahani. Uwa wangro kale, ogero witani wekale wenu.
3: Nkina kwelo mwona tuwa pitimpina nkina kwelo mwona.
2: Heri haa papa.
3: Hei mika
2: hafila. Uwereiwa.
3: Hei.
2: Mpanyiki makazi hero.
3: Wala peno pensa uresa usi unukina vile peyo.
2: Bakini wala peno uresa usi. Wala mviti wa nsuri. Yola mchege tukono otopi hato uwereiwa.
3: Aya wala pena mtumpu ya. Uresa usi nuvala pena kina vile peyo.
2: Hii haa mna uwere kure pao.
3: Hei nari. Nari atewa amiri mawu.
2: Bakini wana mamubi haa. Kino arwa papa.
3: Mejo hiloko hetu hiyo hiloko hiyo halela mama ya wimi kirure kirure sauzo halele.

0: Mama, mama, Maya.
1: Chumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evindre.
0: Mama. So shupa. A papa. O weri wari male. Male. Arupe sa weiwe. A glilin tamina kwele wari papi. Ano weri wa. Kaya hati ko niha na po shamuru. Paski piya kaiwe na kala wuluma amochela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu ila sana. Mro wenyenyu. Matikwe na papale hokolowe.
1: Ei, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa, anro kala mota shen.
1: Awe venyaka ba, yanraro kulumua. Opensa ui waraya wa minki suwende utibo ubi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Ano ba, ha? Chumpi ha. Ni owi omade sote nisiki morele. Owi kachekule na awo anovoriba, siki halele miyo, inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Ni ye wa mwene. Na leli here wi i. Achalo wani huu, ya tamao. Ariwo wi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Nkero wi mwanaka ni holan opensa u. Ni ye wa mwene. Amwene na wahada wa tanla achu.
0: Mwakile wa kavihera doko.
1: Na hada wa tanla achu. E ni yento ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Mroti na akuwe maya. Mroti na akuwe.
1: Mroti.
0: Mai. Wangu ni kena tuyo avali vali.
1: Ah.
0: Ah, wangu ni tuko tuyo avali vali. Ku. Ali avali vali.
1: Adamu kona.
0: Odi. Livele ligo. Wabe shatwale marela.
2: Ukulumuwa.
0: Ayo.
2: Hiyo ilori mwasha kibarakam teko kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo, kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Uwe rahia. Omaalo kishave itelo.
0: Uhum.
2: Ananto hapo basakansani wa ukwe ya mtu kona.
0: Ayo.
2: Yaki panya ikuwe pahe aki wela ya tarrr, tarrr, tarrr.
0: Ahe.
2: Haa.
0: Hey, ananto hiyo vano horwa.
2: Uhum.
0: Pashi ankela ohima maswala ta mamala.
2: Mm-hmm.
0: Owa niwe sokala sinshupa.
2: Ayu.
0: Kahaya mai.
1: Amwene.
2: Aye.
1: Uwa kaba.
2: Aye. Nta mwate maliki mwashi tu.
1: Kada suwe lingho wii. Ani kopira atama owani.
2: Mm-hmm.
1: Nereda ama iperwa.
2: Mm-hmm.
1: Ano ani kopiri mwano lata wii ye chumpi.
2: Mm-hmm.
1: Ariki wii. Mai.
2: Mm-hmm.
1: Apapale.
2: Mm-hmm.
1: Ankalo pensau oresta usiwe miki hasa o ochivo ikada waile kada mahikuta vinre chumbiha iwale na sikwawe wi atitenyu yewano anovoriba ole wi ta papa opia yo ichirena novoriba ana wana kilela wi mai Nrowe na wona papale. Nara pale mulumano no hokolowelo wani. Ki minki yawo. Ngiswende wo akela yawo. Apade amanse musi ngiswende.
2: Mhm.
1: Ano wiki hichekesha mopwa Herrera. Kinero wi.
2: Mhm.
1: Chumpi han rowe wa mwene.
2: Mhm.
1: Amwene yawo teni swede ni piro pote no wasachu. Ya thami hewo wada ya kushero hospitali.
2: Ayo.
1: Miyo ntoko runa vovara.
2: Mhm.
1: O uta kushero hospitali yokumelela yothe newe kidia wa uyivale.
2: Ayo.
1: Inenda kamwene vani wende ekavihero.
2: Ayo.
1: Ha.
2: Epiro yoyitela.
1: Mhm.
2: He atithala to apokona mwane wanya rest house.
1: Mhm.
2: Wetumpuha.
0: Miyo.
2: Tumpuha.
0: Amwene.
2: Kera Ani kubira la titawe.
0: Ayo.
2: Wemira wakwane la. Waku shoti iti. Wawane. Masini nai waro heji patala yu. Nigilati tuko. Wala mkela tu waku shoto waro heji patala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu.
2: Mm-hmm.
0: Kuhera waku sha papale ka wera nro wane.
2: Mm-hmm.
0: Ano kota.
2: Oyo.
0: Waku shoti patala. Ano kota.
2: Mm-hmm.
0: Tivonto mikive nyaka. Ukela wale la mamala.
2: Mm-hmm.
0: Mamanera iva avarenraya.
3: ndoe wa mwende ka hina twalo kala stokwene okelo hulu mana
2: ba ndoti ndimuleke
3: ah
2: bone teke maya piti fina ndoka u
1: ayo ndiu
2: ayo ndoe
3: derke ha maya ndoe apa pale ninkelo wiwa
2: moyara na namwani
3: ayo ninkelo wiwa ka wiwo
2: moyara niwa namwani baba obi hamaye
3: ayo
2: Nilele ke vanjene murimo ore aka mashin hao. Na fanye bahe. Odi. Odi. Odi.
3: Apa matia ma. Anko tumula.
2: Odi. Ish. So shubawa.
4: Na papa o tamwini. Eh mi ba. Mukala mpapa hi. Hey, me to sakansa. Hey, simi kuru kuru kuru makutani mu.
2: No, vore mo te.
4: Hey, ni kata sene puya. Hey, ba geni karu kwa sene sa. Hey, apuya me vita kapa hiyo lala.
2: Oh, indeed.
4: Ne papa.
2: Ni mau kusana ni jipata ala.
4: Hey.
2: Mas diti, mo leveli, mno vore wa kera.
4: Ah, no vore wa.
2: No vore wa, no suela wa. Vano, nana kuru nranyi no pensa uno, wanyino.
4: Hey, amwene. Kosu da uresa usuna ha ino wani. Eh mejapu ya amwene wani wu mina piti mpina. Eh vati baruna kada moro. Kinera we e kimumule. Etau komu kwa atwa wo piera wo. Kupwene vayedi ya kinera havala pina ki uresa us. Wewe deke hala kabiri deke peyo.
2: Ayo.
4: Hava no choti vato. Situsa sinaki kwanyira wuna sekwe ririnsa. Mama puya mi ay kumbu. Kola lava puya mimuri mola ai ai ai
2: ti tinkari rantu kumprima ni mau kusirani chipata na ora maje murete masi maya piti mpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na tawa inaruwa mpako kukala open sound ha waka heri kuna avure ya murima rete lentepe moha itu mpaka nyuani wu
1: ke woto kina apa kelaka kinona kwa wiva amwene Kereke muluma. Warwa mahiku nana chichimihana. Ani kofiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa. Eki rukunuwela. Ne uluma. Ne sheni. Yosuwela. Wako hani kofiri na mimi. Yocha enoto wa vateva. Kika ye yocha ru. Nchekula kantea ka. Nivanihana kamiaha. Ndelihana na keipiro. Vano. Awo. Ena chuno wi va onya kulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ena kwela ndo kino thama bo we konki kachela amwene wa di wo re ya wi mika pa kele ka sothene awe hi ne o chekula nena mikonna ka wi yala ahili piha ke ra ka wi khoya e ikachele ke pa hi porque e tempo era e phanediwa ka re re la ka ka kone nde mo wa pitimpina Na hiya wii, wano ya kulihana katani hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki nja, kinao thama. Kini wa warupe nsa uu.
4: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso.
2: Haya,
4: amwene mi, apiti mpina. Ay, o kitatu wele wani.
2: Ayo.
4: Miki kilote tu, yeno kipiti kusha.
2: Mwemi samanyaka.
4: Kikilote tu, o kikunusela uwa shkerta. Kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kala ikaraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayo.
4: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Narasuwele kwa ibeesho, hainiti mwimile isasivela ya mukalai. Meji mutiano ulama, irrespetu kano ni miyano. Apu ya kilakele ni mwara kola
2: Wano titi muhina
4: Mukilakele
2: Muhina yotama vateva mwaka Mwaka no pensao Mwaki panyanya henu
4: Hey Amwe ni wawo sika kato mwaka iseru Meshukumu Karo tepo shimwa Mika hapa kilu wono nyanyala Vano Hakupuende veli kinera o Apale ki yore sausi wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: Kako neke wide kwa neke pe. bana so sina ke phanya thu tshunsa so nya huwa sa sa kwererensa
2: mhm
4: sika mune etwi kushendo wani miano o thamela open sound no aya mwana amara ka yano
2: ya no kangwi wani
4: apuya haneto e isesi mlesa Elami na pia.
1: Amwene hakuwa
4: dekulaka. Elami mutia na ulo sakula.
1: Aniko piri.
4: Ii, okihie. Okihie miki lote.
1: Aniko piri.
4: Walota we mika haka amala.
1: Oresta ausi. Nipuru no kala mulopo na njiji miho. Nyumu akele la Oresta ausi. Asimu adiale mnona nyua tanda tanda. Oresta ausi nipuru naya.
4: Wanoso.
1: Nipuru na njiji miho nene. Wanoso.
4: Wahimeka kakele la Oresta ausi mwahawa atiti yana.
1: Atiti yana. Hino hii wakala hii.
4: Apuya mutiano le ya napuya
2: kamalan dogom
4: eh mukila ke le apuya mutiano la hana kitu ya
2: apite bina mno te pereta ya tisa ni kobrinda
1: mikina
2: mno te pereta aditala masiva ni wana ne atuyo
1: ani kobri hoye amwen ani kobira ni wona ani sona chove chove kiupwe dendo wete ni apanye awo chumu lopa na mukumi pahi eh Unuwe akala no sulu na nawe ere ke kakone ko rest house o kala njiki mi homu do pane no nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wo were tweet si titane le kinro over he kanoni no ninno maye pitimpina ati itani ko biralam no wona ni umno wona ru ulu vala wo ayi nyala bano itu sinchi empire de tokuto ko murani wani we iwe Mulume kempani mwemwe inavali la mwemwe eskwa tarele. Ni wama ya pitimpita. Mpani mwemwe eskwa taramwe tuye sulumwe kwa tribunale mwemwe. Wanonto, ila mungulume lanyo atiti yobahakani ila mnawe la basulu. Wabahakini mlupana mlupana, mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya pitimpina. Na vitumara antiti mihuma ya pitimpina vaye ndaya ati itala evi nyaken paken rest house mwamu atara mpaka wa iwo mwavakashe ni mwavakatu watara atara yala shimwa lala yala yala ya atimakeliki yamu atimakela shiti ashimwa lu rest house na vitotiti aniko wabiri hii nono liha muru niutiti aniko wabiri kama anamusi wala maya pitimpina laki anamusi Hini suwe lahu makuwa ni no wakala wera. Nyutiti mwoteke liwa. Mwatima kila uuni, mwatima kila watataya tani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina ateke liwa, antima kila watataya tani, watataya nyutiti ni kubiri. Manonto nyoni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka ukala opensau. Opensau no mwera mayala yupuili kemotani. Kahitivano upuila ya wera ya opensau ya ataratara jimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwogo. Nyumu ukana na musi.
4: Apu ya. Kile vele liwe babo. Verdade o pensao. Na mpode mtu unyanya lele o pensao. Porque yopanya ya. Hanakalabo mtu woka vya. Na narekale witumpu ya yola. Wike ere wi. Oka ona papa. Eh. Yomis. So kala ya kere lele o pensao. Wino atu hisuwele.
2: Hamdona.
4: Kina mutoko za tumpu ya uwa ukishe kura. Dipoje nkakule la tu wito kinanyanya lelo pensa wala peno nya oya mutu awasa amusi okona winko semana pili.
2: Hai, nari iraburima munaro wani. Panonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutu kunera hapa. Miyo amwene. Na tumpu ya. Na vetu na ama ya pichimpina ari amarinyo. Alamarinyo, alamarinyo, alamarinyo wata wapahe. Ntimakele kenroko chipatala. Mwafanyi mrete
4: kuhiwa
2: mwogole ile topaka ila ila yowere ila mwonyonywa mwontima kilo pensao pensao no mumvarani o pensao no tana ni uleleni uweke mamusuru kuhiyo le murranyo le mumali hiru pensao ayo oliva socha na zerai hao tomuni tuna umumula mnamu asamaru usiririere
4: yae amwene babu kwa lakea
2: onanara mwapwe nyo
4: kakule latu
2: na hiiwe to
4: kakule
2: E programa ya Samawani yolelva en Kotelava. Na wiye apitimpina
5: Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luiz Daniel, Tom Puiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Mitipo Sawehua ni Adolfo Sadiki.

0: radio oni bila bila mawani ni mpanya ne ya wani wawi
1: omaka
0: kai kihali atokwe ni hali
1: maisala makai kihali
0: bakani bakani sina naya
1: miyo ginita ni wa momadi augusto rosario mashin sina nosu weleshiwa mumbira vira kammo ansi ya obotu kala wa reshita uwe mapia opatata niwe mapelo kipanyo romo la wira gini mpela ansi ya u miwano mno panyu wa variaka ayo
0: sina nanyi unavatukumento ni mundiwa sheni
1: momadi augusto rosario ayo
0: mwiyari wa maka samomo ho
1: miyo nkinyari wa maka samomo kiri moro mashi kinyari wa owani usubusta sao Witela wa shkola sekuntari ayo mwatala, ayo.
0: Tono, muntale le nimero tela?
1: No, kiro tela, tono utela we no, kinapanya, bo,
0: Omwene.
1: Bo wishe ya bo.
0: Aimai, mateku lelo, matwe lelo, mawani mu omakasa.
1: Nini tuela sana, panto nintoki hani kuru, na anamwane, apola, ashana, ashitiana, omakasa weno.
0: Onro mani waka wawini?
1: Nto, nindro wa opakiraka wipereperari, nto namaneke, ekampu ya yona atamela ori, oshkola wahu onapwea kwela wa anamwane mwaha ashipa hapa kina kwa shimama kina ku ani shinda ani thela si wanamwane ayevansene ayipie rita di othelua nita disoyara endao hiyo magirishtao nira nireke hai na atoki hege anamwane ni nilabuleke na ashipa apaya wira akalelege ni kuruna na pola ni asomeke wivitari otheliwa ayevansene Weke kai na namane anchene ni ngona ho anni kala shi papaya shi mamaya arimamu isilamu nto ana manyala nera miyo kempela ni khurune
0: apa velo thoela
1: kina apa velo thoela ayo
0: ai mai makoma so yave kela kunyatwani
1: makoma so miyo kinva haka kinave kela amaraka anithani wa sinya kelementi shuse tereshi nikinave kela amama akhanle okiara amphanya ne ya wa edistritu emosayo munapo vale epairo ya Oposto administrativo ya one tier. Ayo.
0: Nyiwa no one tier lapa yoyareliwa.
1: Ashito kwene akiyanre ta one tier. Mashimiyo kinyari wavasitati vava kinarowela oshukuria. Miyo ntoko otepo otape la manu rachapa sani ni mwikaleke only ala.
0: Niri omiyawa.
2: Omakasa.
0: Niri omakasa. No, ehali anyo.
2: Salama kai hali.
0: Wakani nisina.
2: Mariza do mashal perd.
0: Mwiyari wa mawani momo omakasa ho?
2: Kiyari wa marere.
0: Ntono marwen lene?
2: Kinkala wata meno omakasa wei no. Ayo.
0: Nkahayaka ashana ashitiana no matuelelo makalelo ya nera sayi nihiku nihiku.
2: Ashitiana mota ntuela sayo no anamwane ya pia sekunda fera. Anuwa so shkola. Mpaka sexta fera sabado domingo. Ankla so shkola wana mwagumati shtribola unshukariwa. Na ashana ashilopwana. Ya minyasisale na iprepera ropera domingo. Romlava uniformi para segunda ferro ko shkola.
0: Ale alupale ntokonigo na kinako anera sai wa pia wakati wote kulela hindro wayo mata hindro wa mapurohi na sai makaribi.
2: Anoka lati ni puro ni mosana mwetaneka ikarda uleli hasa trabalho shkola opaka iprova in conjunto.
0: Mawani muri sai no munikaliwa sana sana pahika munyakuli haniwa.
2: Vakani munikaliwa vakani. Unyakuliha na konfa ya rivejmu. Sempre mawani duonya kuliha somu tuwa acharo kovile la pahi.
0: Mo ihaje sinikala pahi?
2: Sinikala. Ni wa onira ruwela ni watumejmu. Ni mutuwa hili pege tu. Mutuwa hili pege tu ni mkwa uvile lana. Uraruwela ni utukorela uraruwela ni wa muatukane uraruwela na. Atuanche ni tuanyuka na kuwa mahoro arsuntu uraruwela na yoo.
0: Masinate la olopo nani utia nani?
2: Olopo anatana ataporuke. Mulopo na tonhavi ya mutia na tonhavi wa. Mulopo na kira tonveka. Mulopo na tonprovokari. Aro kala kaa mulopo na mprovokari. Kakela mutia na nyuka na kani mkwawe.
0: Asito wakala tia na uminyala ni ule nari. Mwemele pahi.
2: Koveke ni. Kiyante. Burukomwa wa mutia na mkwawe.
0: Masi sa kalaka ihajesi sasa tuanlevele na saisai ntumila niwe kuwo vaniri wa sai onrui watu wa matia vani mkakile ili heni nunu
2: mawani mo tepenti choko ya atuwa kina kuho akala kina kanro wati wa roo himia akala kina kantume kuwo masi ntoko nimi vavano nro wati wa kina himia wa ibongitumeliwe kuwo para nilo kitikele kumpiru saru tumaho tumeliwe kuwo nro wati wa roo himia akin rowaka
0: mahawo wero ikale mogile malela ho
2: awi kale wakile malela no kala ni kwenkela kala na
0: ayo ngahaya ka isalamu
2: salamu kinave ke lamaka kinave ke lavaka amma kanita aduli alberto amadi hankalo maka saweno pairo yo napoea tankalaya kinave ke lavo waka ankala tampe pairu ona poea aniri wa julieta shwaki kinave ke laia ka amosh ramu luigi anana ka ili tambe yurani amosh kelvi amosh kinave ke lela tambe khale ke maiku wata ni yaka sode na tambe so wata
0: yakala simasipo anasi bele yua katavini
2: o kala maiku ale repi e kerero rwa ana mane ama sipo na sivela saya karere o kala sipo nura no kichawa
0: na changuni nano baba wala kala yeni
2: baba ni kichawini nano baba mwao ira kabale nume shirika ta ora telefoni bale ntukawa kambe kwa ina sa kwa roki sivela roho la otene kina ndo ya shithiana kwa gani hakalala
0: o shukurla nuno
2: ni miko chapela
0: Radi Msambiki yone vira vira mawani manu kini mwero mchayi wato Jamal,

0: Radio Virabira kama wani ni lelo ni mpanya ni ya wani
1: Omakasa.
0: Omakasa ayo. Ato kwene ya Bernardino Augusto tiani itane o Radio Msambiku wela wirwa animpe la radio teta kama wani Omakasa ni horwa.
1: Mivankiro utapela vangeni yo himankinona kini mwindo virigato atu ekaleke ntoko wanyi ya pahe nona wiyo kinke leshen leleke ikaninsu wela sasi o radio kumu mteko ola wula mteko o unwa kaninsu wela njiaya. Entah unsur segala kau buat, kula mungkin noel masih i. Entah mikau syukur lewat tu baru iya ya ba. Tukul la mesum bangkeng.
0: Ayo, masih bangka hega tu kau naya Bernardino Augusto. Makau pompa atah mau kalah ha?
1: Masuk. Kita mau so imate so kalau ni empe yo, kalau ni non tempe yo empe yo, kalau ni imate ikan ikan so kalau.
0: Mawani me, mata ihali riasai.
1: Mata iwe wakani wakani tambe no wani wakani wakani so mishangi hapa hii mahawe pulele wa rumpe entawe ipurututu ikina kukikume sana ayo ayo
0: ipurututu sheni ya seikume
1: mwintu para mia inona kwa kukikume le sana varia riva nakuo nakuo le kukikume le sana mashukua shukuru la yo mlugu kivahako kala wepa tenirani ya paika hii wakule ya kasinkala sore raru mnumu yanka ni yore wiki ni yowiti pala maiso tene nkele kuholo
0: ente pavari wa maka samusheni
1: Miva vanuwalia kipanyia kasasiri evariwa kamu olima Nakoso la tivale ukala we kuvernu nitumere we nivareke muteko Yele rinanyu mutumiheke Ntawa njene nashuta wabale Ntawa inoone ipanyane kiparaka pahia sima itumiheke yotumiha Mashuru barisha miru milo maka samuke nonaka olima osoma ayo
0: olima omokoni walani muro
1: alerna eisi anikana omokoni ni muyesini ayo
0: yore rantapela ya amaka sapivi
1: yore rantapela kami amaka sayopa kira oshukula radio Msambiki okumme osesto andari wapia kamtetola wa amaka sayere opakere yotapela ya neli tambe mukhalelo ninkhala hommawani mme mukina nyokanaka ni mabarawe rwasa tokwene myahi malamala Ya nyokani tigene na Iran.
0: Masi ntepi honyo kani hankala kesheni?
1: Ntepi honyo kihani hamo ni nkala nrima. Nrima aywa.
0: Andere nrima muho?
1: Kala nkala nrima arimu manone ya tui masala kala nrima. Kala wii guvernu oriate ntu nana nrima na alore ramurima. Mashanke ni terro toko la wii katepi hao otakali rohono guvernu no kitomari konta. Ayo.
0: Matwe lelo macheku lelo wariasaimu?
1: Matuele lomu atia la pahen nona huu Antuele vankenisha omata wiwi atika kai garta pahi Yale ashoku yale mtelefoni nime Tau kina wahana ambara pahiri kitatatatatatatatatatatatatatatata Yale kina wahuku otuele wipa hii wore otapila Ayo
0: Epasari ulu pale tia lela omakasa tiba ava
1: huu Omakasa tiba ava nroka la rumkano nino Napoya masi ulu pale omakasa wiwi Masi ntawe pasari nroro mela huu Ontere omakasa ni wamina nino Tia ila pahena na
0: tiele.
1: Ni munisipi ya kumako pome unkise ria baba. Oniwa hekaru esia. Entawe unkise ria baba. Ayo ni malusho nini weheru wakava jitipiliwe kiposto. Entawe seyo nini lipa makuwa nuiko. Ya hekaru nanrima yao sasiriwe. Ahinsi veli wakala sana watuma ulumu nkuni. Mash mkuveru nuriva wamosani hiyano para oriri haela kwela ayo. Ayo
0: ba mirere losheni sintumi huwa kan losu wela tato kwene anuweheria merkadu ila ha.
1: Mutuwa nila msoro ni panyole vale. Wakati mkino niluwa kafaranku baba. Pahi wampena makotole tulo none ya vale nikusi hinyale pahi seleshte na mkwa tiwole ndorishinale.
0: Waromakasa setu setuene eyoli ya weyano hikanili ya oye lelo lia pivi.
1: Patu nto akina kukalo wasi vela karakata ntono ntotomala urueri ashiwa.
0: Ureri wake sheni.
1: Aole ntoreri waka yanla yanla kala na huwa liyaku afranku na atu mwari eshtewe naro inaikuni wanyea.
0: Kihime yole ya wanu makasa anu nera wapiano ohili ya wipi omakasa.
1: Masi yole nto ya nono tu ya siru. Wavela vela vave nyewe yoti teliwa pahina mpapi. Ayo pahinto. Nikina kumeshi matoko eni. Ayo.
0: Atoko eni isalamu.
1: Isalamu yopa kira ke kinawe kila asatukwe no radio Msambiki ya timitindi wiru wa radio aroweke mtete wa makasa. Isalamu kini vela radio otene iwe. Vaneili kawe kila katambe atukwe ni alitre ya kulene wine keka radio Msambiki. Apieke mtete wa makasa. Tuwao kinawa isalamu. Tambe ya chef ya arnahu vava atukwe na Nelson ya mana nasi sentala. Tambe kinawa hama kuma sremu luku avahe ke osuwela. Avahe ke osuwela weta natu. Antawe yao ginahia. Vaneili kawe kile kento marakarimu yerene omata. Mashprontushi yao kinima avahe hama kuma sremu. Maraka yao ambo sani manaka bia Bernardino Antonio Bernardino tio gelante mukasu nivo yo lento tambe manakole yo yarapahi mamsana marawe ana Augusto nanawe kinave kelo tenao ni manaka tumkina ku jil tu Bernardino ori orapali awanwe kinave kela simbeta o kinnaaf kela Marcelino awo kinnaaf kela Maria Moise shala batambearinto ashinene mathalayala wennon kalantani hova atrao ki hakomasa nansi awe kumtade San Pedro o makasa nihaniwa Mario Atanasio ki have kelela ayo
0: endo ashikola tokwene
1: meba ogiserinto kaave kela nsipo wikho bakalabano wera no radio ki thokoleli yo khala yo hina thora bulutho na ye ithori tokwene ithori
2: Kukumani biya mio, mani biya mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, m

0: programa radio eteta kama wani nile elo ni mpanya ni ya omakasa kuhayako hano ni hali sa makubani kuhayako wani
1: wali na salama makuwa mkamorero shili wa salamene
0: ayo
1: sina nisena kinihe ni watetu rami luji wa pwea sina usule shuwa panchene alitera titu
0: ah kuu pa alitere
1: ah nto mkulpe ni omakasa weno ayo
0: pa litero warela litere pahi
1: litero tanliwa pahi kina warela ah asegundu shikalao
0: Va warela.
1: Ah, ko warela.
0: Va karena isto ko neva.
1: Va va yo ko arise kuru meshim.
0: Ayo.
1: Ayo. Tata tata tia hola msho bola no. Mashi ori arriva ba miaka 70 Mashi amantar mtumukina ko mashi wo na to nakwa. Liter felicito nakwa mai suri.
0: Ola ri musi.
1: Ola ta ola kare musi. Ola kare musa ro thanle mahawera a oni o wira ikane ka pesa de benje no hola msho bola. Ndo o kuyawe sha na tikela kandatura kina ile piha e povu na kitanla kina kanyari.
0: Atuko ene hiya nova na ruye mawani mu makasa mu orwa kumiheri laka radio eteta kama mawani e makasela okala iwo akala maholela e kumelele sai erisa e bahala kukala o makasa
1: e makasela mwako ore otulwa honra honra honno
0: o bisaba gileli hiwe
1: oru mwako frente
0: ah, ole
1: yole
0: tokale makasole
1: makasole e makasela maho kumele makasele e tempo ya koto tempo ya kolono athu ankuma yakuma murupula yakuma wampula iwa chawe koto ya maka wiwe omwako iwe
0: maka sai
1: opake chawe lwaya ya maka wiwe lotirwa athama amanke mwako liwe ikaro makasa amanke ba mwako la ba athama kasiya na thule nsena maka sawira pur gari situ ya maka athu ala chawe koto turia lele we omakasa ya makasa athu ya chawe koto akuma moluka kwa murupula ya chawe lawe pur gari takwa itakwa ulupa
0: ya rita kwa ulupa
1: ya rita kwa ulupa hiya mai kwa la lemwaya bisu hiwa mitara su hiwa ya rita kwa ulupa la meshi mai pite
0: masi o pia vale mwampa siene no pia vale ote yene vale
1: mashi vale kota ve shiye mashapa e betasa makama makama ho e betasa mashapa ko oni pia kota ivale
0: Nrowe iwe ho
1: Nrowe
0: ramela nkelo malihera we
1: Nrowe malihera we nroke pa no pia
0: Nrowe

22 horas ni 55 minutos de Maratia, Mozambique. Maulo kalani programa ya Radio Vanseweni ni hala ukshani ni majibu wakani mpaka mara ya 23 horas. Mara ni nera huni hule kila kwa hivyo msani kile kote kula. Murad Mozambique, hemisori wa provinsi ni asante. Kwa mwe programa ya thalani hiyo ni wewe. Mtale, jipo ni nwasi velani. Mwile mara ya 23 horas.